0: for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
1: I want my money back.
0: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
2: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kapp Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kapp Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Saporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde! Klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort. Og begge lagene står med to poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: RNRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person er drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to, uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are we human? Ja, det store spørsmålet det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja da, vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Hågen Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje Om du

En farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen I 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World. Og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg frem debutsingelen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

deilig med litt Bo Kaspers tidlig en mandag morgen. De åpner andre runde av Tidlig morgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Åstad, vi her i studio, og si morgen morgen.

0: Take My Stride sing Matthew Wilder, og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946, og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militærfamilie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvd alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through the Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her, til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert.

Neste stasjon, sang Emily Hollow og Henrik Heaven for deg, I Don't Feel That Way. Og i disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden i dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for i kvartfinalen i VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton i det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn i målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var i bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre. For 40 år siden, altså.

Det er Sam Conny, Bailey Ray her I tidlig morgen, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det er jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så er vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor liksom, som vi har i Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran er blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte i går i Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM i natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er morgen i Østfold på NRK P1.

0: Fun og some nights. Og god morgen, Østfold. Morgen her med Finn Børge og Katrine, som ja, stemmene I radioen din, rett og slett, frem til klokka ni.
1: Første sommerferie morgen, smak litt på den. Kanskje har du ferie, men det tidlig oppe allerede. Hvis man orker, så det jo bare helt nylig med sånne stille morgener, røle fuglene, sitte alene med kaffekoppen, og så strekker du...
0: Sitter fuglene alene med kaffekoppen?
1: Nei, jeg håper ikke det, men... og så strekker jo ferien litt og får ekstra mye ut av dagen. Da.
0: Og det virkelig helt blå himmel, knallstol, ut en deilig start på skoleferien, rett og slett. Det har vært en nydelig helg for mange. Rune, han den som følger nyhetsspillet denne morgenen her. Det å sette seg inn I den første og beste drosja, det kan bli unødvendig dyrt.
2: Ja, det sier lederen for taxiforbundet her I Østfold, Bent Skogli. Og det sier han etter Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. For der fikk lokale drosjer konkurranse fra kolleger I andre byer på Østlandet, skriver Fredrikstad Blad. Festivalen førte til økt etterspørsel etter drosjer, og noen skal da ha tatt seg langt bedre betalt enn andre. Og det Skogli sier at ikke en lokal drosje, så gjerne også takstene høyere. Så første og beste kanskje ikke den billigste I hvert fall.
1: Så ikke du har veldig god råd da.
2: Ja. Eller kanskje ikke så nøye når du den tida på døgnet
1: Komme seg hjem
0: ja. Vi tar imot meldinger fra deg som følger oss denne morgenen Det jo appen NRK Radio du sender det til som vanlig Har du et nydelig bilde denne morgenen for eksempel Så det e-posten vår
1: Eftan, krølla
0: Nei
1: Nei, morgen, krøllalfa, nrk.no Jeg sitter I ryggmargen
0: Men vi får det uansett vi altså
1: Ferie I morgen, jeg regner med at det ikke så veldig mye trafikk ut på Men et eller annet kan jo alltid skje Noe kan dukke opp, vi hører gjerne fra deg Da kan du ringe 800 41 41 1

0: er Hayase Kite som har en golden ticket. Hayase Kite var jo I Østfold I helgen og spilte på Idyllfestival.
1: Eller Higashit, som venninna til en av våre tidligere kolleger sa. Det ikke så lett alltid med sånne artistnavn, jeg sliter med det selv.
0: Ja, Hayase Kite var det også en som sa her om dagen, men Hayase Kite.
1: Ja. Men Higashit, det tar liksom kaka. Jeg vet ikke om det har nådd frem til Hayase Kite akkurat det der, men det burde den bli fortalt en gang. Tone skriver, god morgen, nydelig morgen, skyfritt og sol her på Ekholt, kose meg med luksusfrokost. Sniler fra gårsdagens flotte avskedsgudstjeneste, leste jeg. Men jeg får tag I søvn ut av øya, det står jo snitter. Snitter fra gårsdagens flotte avskedsgudstjeneste for vår kjære sogneprest Anders Leknes, som gikk av etter 37 år I Moss kirke. Takk for lang og tro tjeneste.
0: Stig følger trofast morgen, god morgen, hilser han. Det 14 grader her på morgen I Sverige. Ha en vidunderlig dag på dere.
1: Takk skal du ha, like måte, Stig. Apropos temperatur, det var jo en kjølig natt, litt overraskende. Jeg visste at det skulle bli nede I en 12-13, men det stod 10 grader ute I hagen min når jeg stod opp I dag, og det kjente jeg. Det var litt sånn nippy, men ute I sola jo bra da. God morgen, herlige radiofolk, endelig radarpar I morgen. Det var hyggelig, det lenge siden vi har sittet på morgenen, Katrine.
0: Ja, du ikke...
1: Sammen da.
0: Ja.
1: Vidar har sendt meldingen, dagen kan ikke bli bedre, ha en fortreffelig dag alle sammen.
0: Ja, så koselig. Appen NRK Radio, altså stedet du sender en melding, og for deg som følger morgenen fast, da vet du hva som kommer nå. Jeg tross alt mandag dere.
1: Sara, perché ti amo.
0: Ricky E. Poveri. God start på uka. God start på uka.

0: Sara Perché Ti Amo og Rikki E på vei. Endelig mandag står det her.
1: Ja, bør ikke si noe mer, skriver Visilje-appen NRK Radio. Han glad I ukedagene, og en hel uke ligger foran nå, Mysel. Og hvilken uke! Altså, dette blir virkelig en sommeruke, og en kjempestart for alle dere som har startet ferie. Helt opp I 27 grader skal det bli mot slutten av uka på torsdag.
0: Masse sol. Nydelig. Og I dag også, klart og pent vær, sol på morgenen da. Og så blir det delvis skyer rundt omkring I Østfold. Utover dagen da. Men det jo en 12-13 grader nå, så drøye 20, par og 20 kanskje på det meste I dag. Sitter du I ledsted da, så det deilig. For det litt sånn nordlig svak vind først på dagen. Du merket at det var litt sånn hustrig fimmerje.
1: Det var nok det som gjorde at det krøp ned I 10 grader.
0: Ja, men så dreier det til sånn sørvestlig bris da, ute på eftan I dag. Litt mer I kastene, så litt vind I dag også, men selv den vinden I går, Det var varmt for det altså, det var deilig Ja, så det blir en solrik, fin start på uka dette her

0: God gammel slager deg fra Hathaway, What is Love?
1: Du tidlig oppe og ser et eller annet morgenmotiv du kunne tenke deg å sende et bilde av oss til I mailen vår, morgen@nrk.no, så gjør det. Jeg satt akkurat, tok meg og liksom falt litt I staver og kikket ut på elva som renner relativt stille forbi oss nå, festet blikket sånn stivt mens jeg tenkte på noe annet på vannflata, og akkurat der jeg festet blikket, der hoppet det en fisk. Hva gir du meg?
0: Nei, det helt utrolig egentlig.
1: Ja, det sånne små sammentreff og tilfeldigheter I livet som liksom setter en sånn liten spiss på det.
0: I dag, nå styrer du på elva her, men I natt, ja, da styrer du kanskje på skjermen.
2: Fotball-VM. Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: om du vil, Lorentzen her I morgen.
1: Ikke noe slår sommermorgener tidlig oppe, for mye ut av dagen, har satt på kaffen, kos meg med morgenen på radioen. Livet topp, skriver Eirik.
0: Så koselig. Heng med videre. Vi skal ha nyheter ganske snart, men Anne-Grete Preus fram mot det. Jeg en bi.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægeland, som altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er det viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar, Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Her Østfold Nytt. En mann i 40-årene dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter at han kjørte over sin 66 år gamle mor i Skiptvet. Dommen i saken kom lørdag. De etterlatte har merket seg at retten har funnet det bevist utover rimelig tvil at den tiltalte begikk et forsettlig drap, og dette en viktig rettslig avklaring i en svært alvorlig sak, det sier bistandsadvokat Lise Ligård til NRK. Den domfeltes forsvarer Stian Smidesang varsler at dommen vil bli anket, og han sier at hans klient fastholder at dette var en ulykke. Under helgens idyllfestival i Fredrikstad fikk lokale drosjekonkurranse fra andre byer på Østlandet, skriver Fredrikstad Blad. Festivalen førte til økt etterspørsel etter drosjer, men ikke alle tar samme pris. Lederen i Taxiforbundet i Østfold, Bent Skogli, advarer mot at kunder risikerer å betale høyere takster enn vanlig av sjåfører som kommer utenbys fra.
6: Og så tar de da priser langt over de prisene som de lokale drosjene tar. Men det tenker ikke den jevne mannen i gata over, og bare setter seg inn i første og beste bil. De tror taxi taxi, men sånn det ikke lenger faktisk. Nå det viktig at man tenker over hvem bil man setter seg inn i.
5: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård forsvarer at Vy flytter 2 togsett fra Østfoldbanen for å takle rushtrafikken på Vestfoldbanen. Han viser til at 85 nye tog bestilt, men at innfasingen tar tid. Høyres Dag Pettersen reagerer sterkt på grepet. Han mener at Østfoldbanen allerede overfylt, og synes ministeren nå bare flytter kapasitetsproblemer fra en strekning til en annen. Og en mann i 50-årene fra Indre Østfold ble fløyet til Ullevål etter en motorsykkelulykke på Eidsbergveien i Rakkestad i 2:30 i natt. Skadeomfanget ikke kjent. MC-føreren hadde ikke gyldig førekort, opplyser politiet. Det var nyhetene fra Østfold. I studio, Rune Fredriksen.
7: hører Morgon I Østfold på NRK P1.

0: Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers. Den fikk du her i morgen med Finn Børge og Katrine på en solrik dag, men hvis du skal gå inn nå, har tatt på deg bare en t-skjorte sånn som jeg, kan være lurt å ta på seg en jakke sånn i morgentimene. Du merker den der lille vinden fra nord, men utover dagen så dreier det fra, ja, over til sør. Så røstlig bris og kommer opp igjen 20 grader i hvert fall.
1: Ja. Sør-vestlig tror jeg det blir, men det blir i hvert fall litt mer vind utover dagen, men kanskje litt varmere da. Ja, god morgen folkens, hyggelig at dere med oss, en ny sommeruke med oss på morgenen, og for en uke det skal bli med temperaturer helt opp mellom 25 og 30 grader. Det kaller jeg en bra start på sommerferien for dere som så heldige å ha det. Håper ikke alt blir brukt opp til vi skal starte ferien sånn litt ute i juli da.
0: Nei, ja, man vet aldri, vet du, men det er jo spådd en varmere og tørrere sommer enn normalt, og da mener man ikke bare den uka som kommer nå i hvert fall. Vi får se. Ja, men appen NRK Radio, stedet du kan sende en melding, og så det 841-41-1, du sa ikke det?
1: Jeg gjorde ikke det, men Nei? Nå sa du det, og ja. Da ringer du det hvis du ser noe i trafikken som andre har nyttet av. Vi vet jo av erfaring med at med en gang skoleferien starter, så blir det litt roligere ute i trafikken. Sitter og ser på kartet her nå også, det ser ikke ut at det er veldig mye som skjer i Østfold-trafikken, og antagelig litt mindre kø innover mot Oslo enn det pleier å være også å se. Men...

0: Mariah Carey sammen med Boys to Men, One Sweet Day. Og det mange som synes at dette en søt dag også. Renny på Søndre Sandøy kan for eksempel melde om at sola skinner der, og det 14 grader, og første mandag I skoleferien så vil øya fylles med hytteboende, strender og sjø vil fylles av yrende liv.
1: Og Morten blant dem som sørger for det. Han tidlig oppe, vet du, og har sendt oss en mail med et bilde til morgenkrøllalfa.nrk.no. Han sitter på akterdekket I båten med en kopp kaffe I sola og nyter en god lang start på dagen.
0: Og du ser jo at han ikke alene på sjøen der heller. Det andre båter som ligger der også.
1: Et eller annet sted, en eller annen uthavn, tror jeg, I Østfold-skjærgården. Kan du tenke seg han har sneket seg ned I Sverige et sted, og hva vet vi. Men du kan jo sende hvor du Morten. Det ser nydelig ut.
0: Makaløst.

0: Used to say stay med Seb.
1: Og Morten har rast på pletten for å spesifisere litt mer hvor han ligger med båten I sola, tar morgenkaffen mens han hører morgenen. Kirkesund på Koster, ah, kan det bli bedre. Til I morgen før vi putter videre nedover mot Gluppe, et område ved Fjellbakka. Så det litt sånn håpløst med den vinden da, som meldt mot ukeslutt for oss på sjøen, skriver Morten. Ja, jeg merker det. Jeg også ute ved sjøen har vært det hele helgen. Det blåser mye. Så, men det vel en del av... Tias utvikling, ja. Så jeg for så vidt ikke så lei meg for at jeg solgte båten for 4 år siden.
0: Men du kan kose deg på sjøen for det.
1: Innerskjærs det fint ut.
0: Flere meldinger, vi tar dem etter hvert, men vi har også sett litt på hva riksmediene skriver om på nettet denne morgenen her, og blant alle fotballsaker og greier, så vi plukket ut noe helt annet. En god sak egentlig. Dyr på resept, det stikkord. Jeg vet ikke om du visste fra før, Finn Børge, at esler kanskje den beste medisinen mot tunge tanker.
1: Det har faktisk ikke slått meg. Nei. Det ikke de veldig sta.
0: Ja, det sta som et esel. På et psykiatrisk sykehus rett øst for Paris så har nemlig 5 firbeinte sjamører fått fast jobb faktisk I esler.
1: Ja, de har varme arbeidsdager om dagen, for det jo oppe I 40 grader I Paris, jeg har en datter som bor der, og det svett. Vi leste nettopp om eslene Nono, Pitou, Oscar, Manolo og Malraux, som vandrer rundt med pasientene for stell, og deler ut trøstende klemmer, og det var ektepare Ermelinda og Françoise Eddy som startet prosjektet I 2016 etter å ha reddet flere av eslene fra vannskjøtsel.
0: Og François beskriver dyrene som rolige, emosjonelle svamper som knytter sterke bånd til folk, og pasientene selv veldig, veldig fornøyd. 60 år gamle Natalie, for eksempel, eller Nathalie antageligvis, forteller at eslene gir en lindring og hjelper henne til å koble ut tankene, mens 52 år gamle Jérôme synes det bryter opp en ellers tung rutine da, av medisiner og behandling. Så nå har dyreterapien fått status som en offisiell helseenhet ved sykehuset, og teamet de har utvidet med geiter, høner, marsvin og skilpadder.
1: Da regner jeg med at lønnsutgiftene går noe ned. Det holder vel med noe gress og halm antagelig. Ekteparet ønsker I hvert fall uansett mer forskning, sånn at dyreterapi formelt kan anerkjennes av psykiatrien. Det erstatter jo ikke en lege eller en resept, men kan hjelpe pasienten å gjenvinne selvtillit, sier disse folka bak.

0: Aiba med sympati.
1: God morgen fra Vartei, skriver Paul. Kan melde om 8 grader på Nordvegen. Ja, det var nok en litt småsur Nordveg det. Men den i hvert fall stigende. Vi har jo snakket litt om det, at det føltes litt sånn småkylikt på morgenen. Det var bare 10 grader ute i hagen min, og den var sørvendt.
0: Ja, jeg gikk til jobb i t-skjorte, men jeg slampet meg en jakke akkurat det jeg gikk ut. Jeg kjente at, ok, den jakka må jeg ha.
1: Ja, må nok ha på seg litt mer enn en t-skjorte nå på morgenen, skriver Paul fra Vartei.
0: Vi skal ha med oss statsmeteorologen gikk etter klokka 7. Kan vi jo se litt uka fremover om det blir så mye vind da, som Morten Båtfyr meldte om her for ikke så lenge siden.
1: Ja, båtfolket jo ekstra opptatt av vind selvfølgelig. Det ikke så koselig selv om du har svær båt om det bølger ut på der. Så vi får håpe det roer seg ikke blir så ille som man tror.
0: Fram mot 7-nyhetene så er det Daido som spiller for det her i P1 med Thank You. Og takk for meldinger så langt I sendingen til appen NRK Radio da.
1: Vi tar imot flere, vi.
0: Ja, e-posten også. Ikke efteren nå, men morgen, Finnberge. Morgen, krøllalfa NRK.no.
1: En sommerhilsen, en feriehilsen kanskje, fra deg som så heldig å ha tatt det, sender du til oss, ja. Så skal vi ta det I turorden.
0: Og dere som på besøk I Østfold, som her på ferie, som på hytta her nå, som ikke kommer herfra, det jo kjempekoselig å høre fra din morgen etter hvert da. Du må jo stå opp først, det nok mange som sover her nå.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har i Ukraina.
0: Det sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk i Odessa-distriktet i går kveld, og i natt ble 4 flyplasser i Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i Østfold i natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp i årets fotball-VM når de møter Senegal i New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
3: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Og i fotball-VM i natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås i spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer i VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her nyhetene fra Østfold. Under helgas idyllfestival i Fredrikstad fikk de lokale drosjene konkurranse fra andre byer på Østlandet, det skriver Fredrikstad Blad. Festivalen førte til økt etterspørsel etter drosjer, men ikke alle tar betalt samme pris. Lederen i Taxiforbundet i Østfold, Bent Skogli, advarer mot at kunder risikerer å betale høyere takster enn vanlig av sjåfører som kommer langveis fra.
5: Og så tar de da priser langt over de prisene som de lokale drosjene tar. Men det tenker ikke den jevne mannen i gata over, og bare setter seg inn i første og beste bil. De tror taxi taxi, men sånn det ikke lenger faktisk. Nå det viktig at man tenker over hvem bil man setter seg inn i.
4: En mann i 40-årene dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter at han kjørte over sin 66 år gamle mor i Skiptvet. Dommen i saken kom lørdag. De etterlatte har merket seg at retten har funnet det bevist utover rimelig tvil at den tiltalte begikk et forsettlig drap, og dette en viktig rettslig avklaring i en svært alvorlig sak, det sier bistandsadvokat Lise Ligård til NRK. Den dømtes forsvarer Stian Smidesang varsler at dommen vil bli anket, han sier hans klient fastholder at dette var en ulykke. Samferdselsminister Johan Ivar Nygaard forsvarer at Vy flytter 2 togsett fra Østfoldbanen for å takle rushtrafikken på Vestfoldbanen. Han viser til at 85 nye tog bestilt, men at innfasingen tar tid. Høyres Tage Pettersen reagerer sterkt på grepet. Han påpeker at Østfoldbanen allerede overfylt, og mener ministeren bare flytter kapasitetsproblemer fra en strekning til en annen. Og en mann fra Indre Østfold i 50-årene ble fløyet til Ullevål etter en MC-ulykke på Eidsbergveien i Rakkestad i 2:30 tiden i natt. Skadeomfanget ikke kjent. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førerkort, opplyser politiet. Østfold Nytt, da vi Rune Fredriksen.

0: Crazy Something Normal med Donkey Boy som spilte i hagen min nå i helga.
1: God morgen.
0: Nei, de har ikke spilt i hagen min.
1: Nei, unnskyld. Ja, det var et eller annet som skurret i bak Donkey Boy i hagen din.
0: Bare si det.
1: Du har jo en ny scene oppe bak der, har du ikke det?
0: Som... Bor ikke så langt unna idyll, vet du. De var også i Østfold i helga og spilte på festivalen der. Men god morgen Østfold, hilser Finn Børge og Katrine her.
1: Og Therese Karlsen, for hun har prøvd badometeret hun vant. Det var 17 grader på Falkenbrygge på Hvaler i går. Satser på at vannet blir varmere om to uker når min ferie starter, skriver hun. Og Falkenbrygge ligger på Spjærøy, Sydengen. Det en gammel brygge med unik historie, ifølge Hvaler, bilder og stemninger på Facebook. Brygga laget på restene etter seilskuta Falken, som ble bygget i 1861. Og på bildet her så kan du tydelig se deler av skroget der den venstre sida bærer brygga, mens den høyre delen fungerer som bølgebryter. Så det nok et historisk sted å teste badometer.
0: 17 grader i vannet der altså, men hvor mye blir det i lufta i Østfold? Bente Wahl, god morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen. Det ser ut som det kan bli litt varmere enn det i lufta i hvert fall. 22-23 grader tenker jeg det blir både i dag og i morgen. Og så er det jo litt... enda litt varmere luft som kommer i slutten av uka da, som sikkert mange har fått med seg. Det jo en hetebølge nedover i Sør- og Sentraleuropa, og litt av den varme lufta skal dra seg opp her. Den begynner vel å merkes på onsdagen. Forløpig så det litt kjøligere sånn på nattestid. Det har vært 8 grader i Rakkestad i natt, sånn at ja, det jo litt avkjølende på natta i hvert fall, men når vi kommer litt utover uka så blir nok nattetemperaturen også atskillig høyere.
1: Ja. Helt oppe i 27 så var jeg på Yr på torsdag.
2: Ja, absolutt. Oi, oi. Og det jo da indre strøk da, som får det aller varmest, men jeg tenker at man egentlig litt glad for at man bor da i Østfold og får litt vind inn fra sjøen og bare 25 grader kanskje.
1: Bare?
2: Ja, langs kysten, og så begynner det å nærme seg 27, kanskje 28 i Ørje. Jo lenger inn du kommer, jo varmere blir det.
1: Oi, oi, oi. Og da stiger vel...

0: Med Dolores og Jordan I spissen der The Cranberries When You're Gone
1: Jeg vet nesten ikke om jeg tør å si det, men fra klokka 10.24 I går formiddag så begynte det å gå mot mørkere tider.
0: Nei, nå må du.
1: Kanskje like greit det, for det var ikke lett å sove da jeg la meg klokka 21.30 I går og sola sto inn vinduet. Så, nei da, så det sånn.
2: Som om vi I gang med vår aller siste dans.

0: fra Østfold. Humle, elske som vi gjorde før.
1: Så skal vi kikke litt på lokalavisen, det vil si en av sakene. Jeg plukket rett og slett ut det aller første oppslaget som øynene mine datt ned på. Det var en gladsak fra Indre, og det handler om at gravide der slipper med færre turer til Kalnes. Det har nemlig lokale sanitetskvinner sørget for, skriver Smålendenes avis. De har nemlig gått sammen om å finansiere et bærbart ultralydapparat til Mysen helsestasjon med en samlet støtte på rundt 70 000 kroner.
0: Og jordmor Tine Melby forklarer avisen at ultralydapparatet skal brukes til å avklare barnets leie i slutten av svangerskapet, særlig når det usikkert om det hode- eller seteleie. For tidligere har de alltid ved slike spørsmål måttet henvise til sykehuset, noe som kan skape både stress da, og ikke minst en lang reise for mange.
1: Skåpe.
0: Ja, du hørte den. Skape stress.
1: Ja, vi sier videre at rask avklaring gir trygghet både for gravid. Både for gravide og helsepersonell, og legger til at apparatet tas i bruk så snart det på plass ved helsestasjonen, etter at personalet har fått grundig opplæring i norsk bokmål.
0: Ja, ikke skåpe det.

0: Anna of the North med Swirl.
1: Ta gjerne imot en sommerhilsen, feriehilsen fra deg som så heldig å ha det til appen NRK Radio. Sola glitterer I elva her ute, og vi har fått flere meldinger allerede av folk som sitter ute og har gjort I en time med kaffekoppen, også ute I skjæret. Vi fikk en melding fra Koster, Morten ute med båten og ligger I uthavnet, eller I Kyrkåsund var det vel.
0: Og så har vi også tatt på oss en sak her, det Yvonne I Rømskog som... Jeg har veldig lyst til å høre en sang som hun bare synes så fin, men kommer ikke på hva sangen heter, og vet at det handler litt om åkestrik og terner og kaffe og det ene og det andre, og har til og med sendt et lite lydklipp. Vi skal ikke spille av det, Yvonne.
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Hun har nynnet av forspillet, ja. Så det burde vi spilt av, så kanskje fått hjelp av lytterne. Hvilken låt dette?
0: Ja, får vi lov å spille det av, Yvonne, så får du si fra til oss. Vi I hvert fall på saken. Nå blir jeg irritert, for det kommer jo ikke på det. Jeg vil også vite hvilken sang det der
1: Postgirbygge, et eller annet, kanskje? Ja.
0: Vi får knote videre, men det her en påminnelse til dere alle.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Cezinando, ingen lager helvete som vi. Og vi nærmer oss dagens viktigste kvarter her I morgen.
1: Ja, hvem vi jakter på I dag? Det får du vite straks etter nyheten nå klokka 7:30.
0: Ja, vi har skrapelodd vi skal dele ut, og en av dere kan være heldig da, hvis det som sagt der vi leter etter. Hvem det blir får du vite etter Dagsnytt.

0: NRK Radio. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner i kontanter i beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, men i Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land i kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne i Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret.
1: Jeg tror vi gjør veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonelle trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt i den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting er også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene i Ukraina. Det andre er at i nord i Norge, i Arktis, så er det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespinnet på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren er heller ikke enig i at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran er enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Det har jo vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen i Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
7: 7 dager.
6: If not quicker.
7: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
8: How will it happen?
7: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet vil skje. Svaret er press fra statsråder i regjeringen hans. Denne helgen skal ministre i Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
6: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporterkorrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay i natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
9: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kapp Verde faktisk en mulighet til å gå videre i mesterskapet, hvis de tar poeng mot Saudi-Arabia i neste kamp. Og til natta så kommer den første virkelige testen i VM for det norske herrelandslaget når de møter Senegal. I forkant av mesterskapet har det vært mye snakk om vær og hvor varmt det kunne bli under Norges kamper. Ståle Solbakken er ikke imponert over banen, men er mer opptatt av det som kan bli en regnfull kveld på den amerikanske vestkysten.
8: Det er den banen vi skal spille på, så det er ikke hverken unnskyldning eller vi får ikke gjort noe med det, så det må gutta finne ut av på oppvarminga, hvordan den banen ruller, og spesielt da hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
9: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
10: Fordi at det norske laget er best når man kan flytte den banen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt i starten, men utover i kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard i mellomrom for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så er jeg glad for å høre at den banen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
9: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det er 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre i VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken høre snakk om.
8: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
0: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 i natt på NRK 1. Og for noen så er det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den i opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
11: Det er veldig frustrerende.
12: Mathilde Fylding har nok en knep i ærmet.
11: Hvis folk snakker, kan vi bare holde dem litt unna. Har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoil nå.
12: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
13: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det er ikke så lett.
12: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
14: Hjemme i Lofoten, da snakker vi om fiskekaffe, så det er vel sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
12: Ole Urke Heen synes Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
15: Jeg har ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen.
12: Servitør og nattugle Ellen Hildre er godt rigget.
16: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de er ferdige. Så det er egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
17: Heia Norge!
12: Steinar Rongve er ved godt mot.
18: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til sluttspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
0: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelund Mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske sentralbanken kom i mars med nye råd om kontantberedskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner i kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægeland.
19: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
20: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap. Kontanter er uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
21: Jeg sier ikke at det er unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid er at det er en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere i sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige er selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Erlend Rønneberg. Her i studio, Hilde Nilsson Ridola.
2: Og i morgenstudio så det Finn Børge og Katrine som på plass, og vi skal dele ut et skrapelodd, forhåpentligvis.
17: Ja, til den som har...
2: Nei, det får vi se nå da, straks. Ja. Jakten starter snart. NRK.

0: Rebecca Bangfield, Untangling. Og da vi i gang. Vi har med oss to skrapelodd i potten i jakten denne morgenen. Vi tar med oss et fra fredag nemlig. Så det jo dobbelt sjanse til å bli millionær da, Finnberge.
1: Ja, bli mange millionær rett og slett. Det var ingen som klarte å si at de hadde mistet et påleggslokk med klisse ned på fredag. Så da blir det to lodd som du sier. Og kanskje det der vi ute etter i dag. Dagens viktigste kvarter her på morgenen som du sa. Vi jakter på deg som... Har tatt morgenbad i dag? Har du det, eller kommet opp fra vannet mens vi snakker nå? Ja, da må du sende oss en melding, og det rimelig ASAP. For skraplådda skal deles ut før klokka åtte.

0: Atle, synlig fikk det der, og jakten den i gang i morgen. Vi har to skrapelodd vi skal dele ut i dag, om det deg vi på leting etter, og vi har røpet det.
1: Ja, vi på jakt etter deg som har tatt morgenbad i dag. Har du det, så send oss en melding i appen NRK Radio for å skrape til lodda, skal vi dele ut straks. Vidar skriver her, ingen morgenbad, bare morgenvask. Nei, det holder vel ikke helt det, Vidar. Du blir ikke millionær på grunn av oss i dag, du i hvert fall.

0: Beautiful, Christina Aguilera.
1: Det var vakkert også.
0: Ja, ja, det er det. Og vi har jo jakta på deg som har tatt et morgenbad. Og vi fant noen, ja.
1: Ja, det er flere som har tatt det. Riktig nok i badekar hjemme. Men du, Monica, du har tatt et ekte morgenbad. God morgen.
2: God morgen, det har jeg, vet du.
1: Og hvor var det?
2: Det var på Fleisje Brygge.
1: I Moss.
2: I Moss, ja.
0: Og Monica Røsete, hvor varmt var det?
2: 17 grader, så det her går bare rett til veien.
1: Ja vel.
0: Ja, hvor mye var det sist du badet da?
2: I går 16,8.
1: 0,2 opp, ja, ja, ja, men det er som du sier, ja. Rett til veien.
2: Ja. Jeg startet på 4 grader i januar, så det er i hvert fall, det er veldig deilig det her.
1: Ja, ja, ja, du synes det er godt?
2: Ja, faktisk, synes det er deilig.
0: Ja, hva er din erfaring med morgenbad?
2: Nei, altså jeg gjør det ikke hver dag, men det blir liksom piggere ut av det da. Jeg vet ikke hvordan jeg kan forklare det, men det er veldig deilig å ta morgenbad, så blir dagen fantastisk etterpå.
1: Ja, du gjør det før du går på jobb også?
2: Ja, noen ganger.
1: Skal du på jobb i dag da?
2: Nei, av ferie.
0: Åh, så deilig. Hvor mange uker er det du nå da skal ha fri og kan bare styre tiden din selv?
2: 3 uker.
0: Oi, og da blir det mye morgenbad med Monica.
2: Det kan bli det, vet du. Det er deilig.
1: Og så kan du bli mange millionær hvis du er riktig flaks.
2: Ja, de hadde jo toppet hele kaka. Det hadde vært gøy.
1: Ikke for å trekke det ned, men Per Otte skriver at sist jeg vant et skraplodd, så ble det gevinst hele 30 kroner. Det ble en kronis.
0: Ja,
2: ja, ikke sant. Og får du kronis på 30 kroner, lurer jeg på.
1: Ja, ja, det tror jeg faktisk gjør det.
0: Ja. Ja. Per Otto vant forrige tirsdag, så det ble i hvert fall premie. Så kan vi se om du slår den da, Monica.
2: Ja, ja, krysser fingre.
0: Det kommer i posten i retning Moss, og så får du bare nyte 3 deilige uker med ferie.
2: Tusen takk, og god sommer til dere.
1: God
0: takk.
1: Ferie.
0: Vi høres nok på morgenen. Monica Røseth der altså, som vant 2 skraplodd i dag. Og jakten den får du rett etter Dagsnytt også i morgen, selvsagt.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison var det med Jesse. Og frem mot nyhetene her I morgen så får du Julie Bergan og Seb Kiss Somebody.

0: er NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen er på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen. Sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare fire dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som er et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, fire flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord, minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som er kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldinga sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre er at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det er liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Men det er jo det som er fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her er nyhetene fra Østfold. Under Helgas Idyllfestival i Fredrikstad fikk de lokale drosjesjåførene konkurranse av kolleger fra andre byer på Østlandet, det skriver Fredrikstad Blad. Festivalen førte til en økt etterspørsel etter drosjer, men de lokale sjåførene tilbyr ofte lavere takster, så velg det lokale tilbudet, det er oppfordringen fra Taxiforbundets leder i Østfold, Bent Skogli.
5: Så det er viktigere enn noen gang at når du skal ta en taxi, se etter den lokale taxien som du faktisk da også kan gå og klage på etterpå hvis det er noe. Ikke sett deg inn i første og beste bil. Det er helt fritt hvis det står 10 drosjer etter hverandre, og du vil ha den bakerste drosja i den køen, så er det fullt lov. Det er fritt taxivalg.
4: Min klient kommer til å anke dommen, det sier advokat Stian Smidesang, etter at en mann i 40-årene er funnet skyldig i å ha kjørt på og drept moren sin med forsett. Dommen ble på 12 års fengsel. Mannen har hele tiden sagt at det som skjedde var en ulykke. De etterlatte har merket seg at retten har funnet det bevist utover rimelig tvil at tiltalte begikk et forsettlig drap. Dette er en viktig rettslig avklaring i en svært alvorlig sak, det sier bistandsadvokat Lise Ligård til NRK. Så venter politiet på en legesjekk før de avgjør hvordan en pågrepet mann skal håndteres videre. Klokka 3.20 i morges fikk politiet melding om en mann som hylte og skrek ute i gata i Råde og virket svært ruset. Mannen, som er i 30-årene og fra Moss, ble pågrepet og tatt med til legevakta, opplyser Øst politidistrikt. Og en mann i 50-årene fra Indre Østfold ble fløyet til Ullevål etter en motorsykkelulykke på Eidsbergveien i Rakkestad i 2:30 i natt. Skadeomfanget er ikke kjent. MC-føreren hadde ikke gyldig førerkort, opplyser politiet. Østfoldnett fikk du av Rune Fredriksen.
6: Du hører Morgon i Østfold på NRK P1.

0: Rihanna med Jay-Z, Umbrella var det, og god morgen Østfold. Vi heter Finn Børge og Katrine, og har våknet opp til litt sånn kjølig tempe vi også. Gikk til jobben, måtte ta på en sånn Ola-jakke utenpå t-skjorta. Men så tror jeg nok det kommer til å bli ganske grei temperatur utover dagen, opp igjen 22 grader. For den Nora-vinden du kjenner nå, den forsvinner, blir en sørvestlig liten bris utover ettermiddagen.
1: Monica, hun trosset den litt kjølige morgenen og hoppet ut i vannet ved Fleischer Brygge i Moss, og vant da jakten i dag. Vi var nemlig på utkikk etter noen som har tatt morgenbad. Det var 17 grader sprekt gjort.
0: Ja, så vi ble kvitt to skrapelodd. Det betyr at vi starter på null i morgen med ett lodd til deg som er med i jakten. Hvem det blir, hva vi jakter på, det får du først vite i morgen.
1: Kanskje vi skal jakte på noen som har matchende klær og utstyr på seg. Så akkurat en jente som gikk forbi på elvepromenaden her nå, som hadde matchende sko og ryggsekk. Begge, eller alle tre for så vidt, var turkis.
0: Se.
1: Det er gjennomtenkt.
0: Rosa t-skjorte og...
1: Og rosa sko,
0: ja. Svagt rosa da.
1: Det er gjennomført.
0: Ja. Men,
1: du klarte å tenke såpass klokka fire om morgenen.
0: Legger klart kvelden i forveien, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Så bare hopp opp i det og gå av gårde. Du sender oss en melding i appen NRK Radio, og hvis du har meldinger om trafikk, vi bare nevner det igjen, selv om mange av dere kan det utenat.
1: 800-41-41-1 om du vil ringe og snakke med noen av kollegene våre på andre siden av glasset her, eller du sender en melding i appen NRK Radio.
0: Tror du mange sover nå egentlig bare for å... Ja, lade opp litt til natta som kommer.
1: Det kan godt tenkes. Ja. Hvis de har tatt seg fri eller har ferie, så er jo det en mulighet å

0: Det ble veldig bra. God stemning og kjøpte oss matchende t-skjorter og...
1: Hvordan tror du det går da?
0: Jeg tror det vinner 3-0. Tippet i hvert fall.
2: Har stor respekt for norske landslag. Uansett de spiller i kveld eller klokka 3 om morgenen, da jeg skal se på kampen. Fordi det blir mye spennende å se Haaland og gutta. Så men jeg håper Norge får 3 poeng i kveld. Da blir det litt tapas og litt, kanskje et glass råvin eller sånt. Da må vi lage en stemning.
1: Feire uansett.
2: Ja, ja. Det skal vi heie på Norge. Det blir 3 poeng i kveld. Første 3 poeng.
3: Oi, oi. Ja, men det, da sier vi det.
4: Ja, ja. Vi satser på seier. Ja. Da går vi jo videre, så det... Det krysser vi fingeren for.
3: Ja, klokka 2 i natt altså. Vi skal ringe til helt andre siden av verden vi.
4: Down under.
3: Ja, faktisk. Vi skal ringe til Australia om få minutter her.

0: Sign Your Name, Terence Trent D'Arby I morgen I Østfold. Og helt på starten av dette året her, sånn, så dro en ung raksting, Anders Buer, fra Trygge Rakkestad til den australske bussen. Og der kjemper han mot slanger og støv og tusenvis av sauer på en kjempestor gård. Han jobber som gårdsgutt I ett år, Down Under.
1: Og nå har han forflyttet seg litt nordover I landet og på en annen gård hvor de dyrker svimlende 160 000 mål, Anders. Riktig god morgen, eller vel god ettermiddag hos deg nå, kanskje?
2: Nå klokka halv fem ettermiddag her nå.
0: Ja.
1: ja. Hvorfor bytta du gård forresten?
2: Nei, det var stille og rolig der vi drev først, så da flytta vi oss nordover for å hjelpe noen andre.
0: På 160 000 mål med dyrka mark, hvordan I all verden det?
2: Ja, det svært. Det kjempesvært. Det vanskelig å se for seg, rett og slett.
0: Ja.
2: Vi har jo jorder som på, ja, ett jord på 1500 hektar, 15 000 mål.
1: Nytter ikke med en gråtass da?
2: Det blir sant. Han faren til han vi jobber hos, han 83 år gammel, og han fortsatt med I driften her. Han fortalte at han hadde en gammel Ford, sånn på, det heter den mindre jorden, det på 400 hektar eller noe, og det brukte han en uke på.
1: ja, hvor svære dimensjoner jo maskinene dere bruker nå da?
2: Nei, nå sitter jeg I en John Deere 9R, det 830 hester, og så det 28 meter med sånn maskin da.
0: Wow, ja, da snakker vi.
1: Ikke bare å lukeparkere.
2: Nei, det best å kjøre rett frem med den.
1: Ja.
0: Men vi jo veldig opptatt av temperatur her om dagen, for nå jo skoleferien begynt, Anders, og det sommerlig og fint, kommer opp igjen 22 grader her. Hvordan vær og temperatur akkurat nå I Australia, der du bor?
2: Nei, her det jo, vi jo vinteren nå. Det vi jo. Og, men i dag har det vært litt småsju, da har det ikke vært mer enn 20.
0: 20 pluss grader?
2: Ja, 20 pluss grader, men jeg går I Ola-bukse, så har jeg t-skjorte, skjorte og svær genser over meg.
0: Vinteren har oss.
1: Du, Australia et kontinent med ganske mye forskjellig dyreliv fra det vi vant til I Rakkestad. Hvor mange slanger har du sett siden sist?
2: Det har jo blitt et par stykker, men her oppe så sliter de jo mer med kengruer og vildsvin.
1: ok.
2: Så vi har jo, jeg har vært der nå I 3 uker, og vi har tatt 9 vildsvin og 37 kengruer, vel?
0: Ja, altså, vildsvin skjønner vi jo at vi var kjempe mot, men hva problemet med kengruene?
2: De spiser alt som de spiser gress, det som... At vi skulle ha, ja, her om dagen så så vi vel 2500 kenguruer på en jorde.
0: 2500 kenguruer på et...
1: Åja, så da det fri jakt der altså.
2: Ja, det vi kjører rundt med, det en helt annen jaktform her nede. Så her kjører vi rundt I biler med sånne lystavler omtrent, oppe på taket som du kan vri og vende akkurat der du vil, og det bare å meie ned.
0: Men det mye jeg ikke kan av Australia-merket.
2: ja, det mye jeg ikke kunne heller.
1: Men kenguru finnes jo litt forskjellig størrelse. Hvor svære disse som håndterer disse jordene?
0: 28 meter.
2: Nei, vi har tatt et par stykker, de har vært på nesten 200 kilo.
1: Wow.
2: Det er sånn rød kenguru. Det dem du ser på videoen med de svære bola armene. Gigantiske.
1: Det ikke noe å få et spark av det.
2: Nei, jeg stiller I hvert fall dårlig opp imot dem.
1: Ja.
0: Jeg ser det som for meg kengu-mamma I Ole Brom, så det jo ikke akkurat det.
1: Nei, det plutselig sitter du I pungen på en, vet
2: du. Ja, det far for å bli tatt med, vet
1: du. Ja, ut I bussen.
0: Men nå det mange som har ferie, men går ut I arbeidsdagen nå, Anders. Din snart over, men hva venter deg kort til slutt I morgen når du skal på igjen?
2: Nei, vi begynner I morgen, så skal jeg så igjen, tenkte jeg. Hva planen? Vi ikke ferdig med å så enda. Så vi prøver også, ja, vi gjør cirka 5000 mål om dagen.
1: Og fritid ellers da, i kveld, hva bruker du det til?
2: Nei, da tenkte jeg skulle jakte litt rann det.
0: På kenguru og vilsvin.
2: Ja, nå blir det noe vilsvin, tenker jeg.
0: Ja. Nei, det et spennende liv du har dette året her. Det kommer du aldri til å glemme, Anders Buer. Du har også flyttet fra Rakkestad for et år I Australia og jobber på utrolige gård med 160 000 mål. Vi gleder oss til å prate med deg senere igjen I morgen.
2: Ja, det blir veldig hyggelig.
0: Så god vinter da, videre.
2: Ja, takk.
0: Ja, og god efter.
2: Takk.

0: Michelle Ullestad der, la meg ligge.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen i folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram i en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt i Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger i forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
2: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottiltak og ta i bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
3: Nå ser du jo en teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så er jo de nesten gammellakse før de blir brukt.
2: Ja, og det er jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med i morgen.
1: Intervjuet Bjørn Østrem Jukastein. USA og Iran enige om en plan som i løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyste meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
4: Ja, det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger i Hormuzstredet, sånn som vi har sett, og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen i Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
1: Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Og kampen den hører eller ser du i natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
6: Du hører Morgen i Østfold på NRK P1.

0: was just like a song when we were young. Adele, When We Were Young. Og god mandag morgen i godværet Østfold. Det er 17 grader i vannet utenfor Falken brygge på Hvaler, kunne Therese melde om. Monica, som stakk av gårde med to skrapelodd i jakten for en time siden, kan melde om 17 grader ved Fleischer brygge i Moss. Og nå har vi fått en ferske badetemp til her i Mørge.
1: Fra Larkollen, og der er 18 grader, slo altså Fleischer brygge med 17. Det er Anita, Bjørn og Katrine som sender en morgenbadhilsen i appen NRK Radio til morgenen.
0: Det skal nok bli noen bad denne uka her, kanskje også på Rune som følger nyheten av denne morgenen. Det å sette seg inn i den første og beste drosja, det kan bli unødvendig dyrt, har vi hørt.
2: Ja, det sier Bent Skogli, og han leder Taxiforbundet i Østfold. Og han sier dette etter Idyllfestivalen som gikk av stabelen i helga i Fredrikstad. Og der dukker det plutselig opp mange drosjer fra andre steder på Østlandet enn Fredrikstad, skriver Fredrikstad Blad, blant annet da. Økt etterspørsel etter drosjer etter festivaler er jo kanskje noe man venter, men noen tar seg da tydeligvis bedre betalt enn andre, og om det ikke er en lokal drosje, så er gjerne også taksene høyere, sier Skogli, så han tenker kjør kortreist, kjør lokalt.
1: Apropos kjør, jeg kjørte til jobb I dag og var jo litt småtrøtt, vil jeg si, når du står opp 4:15 og ikke har sovet så mye I løpet av natta, det jo lysen etter nå. Så jeg kjørte cirka 300 meter, og så kom det et veldig langt gjesp, og da dukket det opp en kaffekopp I dashbordet og ba meg om å ta en pause. Så du skal ikke kjøre.
0: Det sant? Du har fått en ny bil, du?
1: Ja, ja, ja, men den funksjonen finnes jo I mange biler.
0: Ja, jeg har ikke
1: den. Biler, men,
0: du, jeg har ikke hørt at du har hatt den før, heller.
1: Jo da, jeg har hatt den, men
0: du har
1: jeg har ikke fått
0: beskjed
1: om å ta pause etter 300 meter, men jeg klarte å kare meg til jobb.
0: Ja. Da sier jeg som Kai I Lange Flate Ballertre, nei, men så koselig, ja.

0: Blanco Walk Away. Årets første sommergjest her I morgen med oss på telefon. Vi skal til Moss og til Tage Pettersen.
1: Stortingsrepresentant fra Moss, men de siste 8 årene også med en ganske tidkrevende I gåsetegn hobby. Han har jo vært president I Norges ishockeyforbund. Nå han takket av med både tårer og taler og landslagsdrakt og VM-bronsemedalje og utmerkelsen isbjørn. Men...
0: Vi kommer tilbake til det, altså grunnen til at du ikke her I studiotaget, vi skulle gjerne ønske deg velkommen hit, jo fordi du egentlig skulle vært på Grønland du nå.
2: Ja, jeg skulle egentlig sitte I møte I Nordisk Råd, jeg I Nuuk på Grønland I dag og I morgen, og fløy av gårde I går med godt mot for å besøke et land jeg ikke hadde vært I før, men vi endte opp cirka 200 meter over rullebanen, og da ristet det så mye fly at kapteinen avbrøt, og så var resten av dagen I fly stort sett, og tilbake igjen til Norge klokka 2 I natt.
1: Yes, så det ble altså ikke noe, det var såpass ruske vær på Grønland.
2: Ja, 24 timer for å komme tilbake av et teamsmøte, synes jeg kanskje var litt det drøyeste lag, men sånn ble det nå. Ja.
1: Og dyrt.
0: Så sliten du nå da.
2: Ja. Ja. Ja, det går bra. Jeg satt jo I ro hele går, så det gikk helt fint.
1: Ja. Med støttestrømper.
2: Med støttestrømper, ja. Jeg kunne egentlig flytt til Tokyo på den samme tiden, men kjønns skitt der.
0: Ja. Men hvordan har du det egentlig nå, sånn som du på en måte har sagt ha det bra da, til rollen som hockeypresident?
2: Nei, nå har det jo gått noen dager siden ishockeyting I forrige helg, så nå har det liksom roet seg litt ned, men det klart det var mye følelser I sving når jeg ble takket av forrige helg, for det har vært 8 år med massevis av utfordringer, men ikke minst også massevis av gleder og den enorme oppturen nå sist I VM, så det var stort, men det var et valg jeg selv tok tilbake I februar, og skal stå selvfølgelig godt I det, men når det akkurat skjer, så blir det jo litt rørt.
1: Ja, det ble noen tårer. Hva var det som traff deg mest?
2: Nei, det var når generalsekretær Petter Schalsten holdt sin avtakkingstale til meg og fortalte forsamlingen hva samarbeidet med meg de årene han har vært generalsekretær sammen med meg har betydd for han, og det klart det var veldig hyggelig ord for.
0: Og så en helt fantastisk avslutning som du nevnte selv da, fra VM I Schweiz nå med den bronsen. Det kunne jo ikke blitt bedre egentlig, men var du mest stolt av selv da, etter disse 8 årene?
2: Nei, den lista egentlig ganske lang, og det klart at det skal vanskelig gjøres å tangere eller gå forbi en bronsemedalje I VM, men I tillegg så har vi jo for eksempel hatt en eventyrlig vekst I jenter som har begynt å spille ishockey på disse 8 årene med opp under nesten 100%. Vi har etablert et damelag I para-ishockey som kom hjem med en bronsemedalje, også de etter tidenes første VM som andre eksempler, og ikke minst all den gleden det har vært å være ute og besøke alle de yngre årsklassene som driver med aktivitet ute I hallene våre, så den lista egentlig lang, og det vanskelig å prioritere, men bronsen henger selvfølgelig veldig, veldig høyt.
1: Og den henger vel også rundt halsen din?
2: Ja, om ikke rundt halsen, så henger den faktisk på kontoret på Stortinget. Altså, det har blitt en attraksjon som mange vil inn og se og ta på, og det får de lov til. Men det gleden skal vi dele.
1: Men det mange oppturer, da, og, som du fortalte nå, men også noen diskusjoner og diverse store øyeblikk. Hva har vært det vanskeligste I disse 8 årene?
2: Nei, det vanskeligste var helt klart årene etter pandemien. Det var vanskelig under pandemien også. Det var for så vidt en situasjon vi aldri hadde vært borte I, og så hadde vi jo store økonomiske utfordringer etter pandemien. Vi bytta generalsekretær og brukte et par år på å få orden på økonomien igjen, noe vi faktisk har klart, så det også på lista over det som positivt. Så det har vært, som sagt, både ned og oppturer, og jeg må si, og det synes jeg fint, at det stort engasjement blant idrettssupportere, men av og til så faktisk ordlyden der I sosiale medier enda heftere enn I politikken, så det å ha litt tjukk hud har nok hjulpet godt underveis.
0: Det får bli nok hockey egentlig, Tage, for at vi kan jo ikke ha en sånn sommergjestprat uten å snakke om sommer, rett og slett. Du blir med oss litt til på telefon da, fra Moss. Skal bare slippe til score her aller først. I could miss you forever.

0: Score, I Could Miss You Forever. Og vi har med oss sommergjesten Tage Pettersen fra Moss på telefon denne morgen.
1: Stortingsrepresentant for Høyre fra Moss, nylig avtroppet ishockeypresident, og akkurat nå kanskje en mann med litt mer ledetid enn han vant til etter å ha troppet av som president. Hvordan blir sommeren din, Tage?
2: Nei, da skal jeg i hvert fall tenke litt gjennom hva jeg skal bruke den ekstra tiden til, men sommeren blir som en ganske tradisjonell sommerfordel med litt tid på sommerstedet vårt i Vansjø i Moss og en liten tur til Italia. Det liksom to faste komponenter blitt.
0: Å, så deilig. Hvordan ser egentlig en sånn helt perfekt dag ut da, hvis du først tar hjemme ved hytta Vansjø? Hvordan ser en drømmedag ut der?
2: Nej, det må jo være det været som vi har denne uka her da, selvfølgelig for å trives på med norsk sommer, men det handler jo om å gjøre minst mulig, nyte Svaberget ut med båten en tur og avslutte med grilling og noe godt i glasset. Det jo en fin dag på hytta i Vansjø.
0: Og så Italia da?
2: Ja, det jo ikke så veldig ulik, vet du, for ferie handler jo om å lade, så det handler jo også om å få seg god mat og god drikke og nyte solstrålene og lese en god bok, egentlig, altså gjøre minst mulig. Jeg ikke sånn, jeg opplever så mye i hverdagen, sånn at når jeg har ferie, synes jeg det veldig deilig å kunne gjøre minst mulig, for eksempel å kose seg med en god bok.
0: Ja, hvor mange uker føler du egentlig at du trenger for at du kjenner at ja, men nå det greit å begynne å jobbe og ha litt mer aktivitet igjen?
2: Nei, jeg jo ganske rastløs som person, så når jeg har hatt mine 3-4 uker, så jeg egentlig klar for aktivitet igjen, ja, og det passer egentlig også fint det, med det livet jeg har, det jeg får den sommeren her. Selv om det ikke valgkamp, så klarer jeg ikke å tyne ut mer enn 4 uker med ordentlig ferie.
1: Tar en sånn kjapp liten enten eller på det her, Tage. Du A- eller B-menneske på hytta ved Vansjø?
2: Jeg nok mest A, men jeg kan være litt B også, så det blir en sånn kombo med alltid opp på morgenen, uansett hvor kjent det blir noen kvelden.
1: Øl eller vin?
2: Vin.
1: Kjøtt eller fisk?
2: Mer og mer fisk egentlig, men fortsatt så vi kjøtt over 50%, tenker jeg.
1: Bok eller film?
2: Bok.
1: Hockey eller fotball?
2: Hockey.
1: Ja, ja, men du følger vel litt med på VM også?
2: Ja, da, men det nok ikke sånn at jeg sitter oppe om natta. Jeg tenkte å gjøre det i natt, da, for på Grønland så det jo 3 timer tidsforskjell, så da tenkte jeg da var det til menneskelig tid å få med seg kampen, men det blir ikke det nå.
0: Nei, du måtte jo snu på grunn av været, så fikk du ikke vært på Grønland hvor du skulle ha vært akkurat nå.
2: Stemmer.
1: Men da du med altså i kveld når Norge, eller i natt da når Norge møter Senegal, men du var ikke like med i Stortingssalen da det ble dratt i gang sånn ro-konkurranse der, eller seanse?
2: Nei, jeg nok både konservativ og gammeldags og tenker at Stortingssalen til for å beslutte lover og ikke den type aktivitet, så det kommer jeg nok til å stå på. Jeg jo glad for at jeg ikke var alene om det heller, har jeg sett, men jeg har fått høre det noen ganger.
0: Ja.
1: Takk noe ro-taket hjemme i natt heller.
2: Jo, ro hjemme kan jeg gjøre alle andre steder, men akkurat i Stortingssalen så synes jeg det upassende ro. Der mener jo noen at politikerne roer mer enn at sjåfør, så det får holde.
1: Ja, det bra. Ja, men jeg litt enig faktisk. Vi skal vel runde av årets første sommergjest da, ja. Med å høre hva du skal gjøre i dag.
2: Nej, i och med att jag egentligen skulle varit på Grönland så har jag lite bonus i så ska jag faktiskt ut och ta mig en joggetur och så ska jag egentligen bruka dagen till att slappa av och förbereda teamsmöte som erstatter då den turen till Grönland som ska vara lite senare idag.
0: Du har ju mycket tid nu då när det inte blir så mycket hockey men du blir nog observerad igen i ishockeyhall ganska snart igen Tage Pettersen.
2: Absolutt for interessen. Den har ikke blitt borte selv om jeg har gått av som president. Nei.
0: Vet du hva? Vi ønsker deg en god sommer. Kos deg masse når ferien kommer og hytta på Vansjø ligger der. Og så, eller gjør det vel egentlig hele tiden det da. Som man.
2: Det håper jeg.
1: Men da ligger du der også.
0: Ja,
2: da ligger jeg der også. God sommer til dere og alle smålingene også.
0: Ja, og god tur til Italia når den tid kommer i taget.
2: Takk.
1: Ha det
2: godt. Hei.
0: En annen Østfolding her, Henning Kvitnes, blå resept.

0: Henning Kvitnes, blå resept.
1: Jeg venter på at Italia kommer på blå resept. Sikkert Tage Pettersen.
0: Ja. Du har lyst til å dra dit du også i sommer, Finnberg.
1: Ja, alltid. Et eller annet sted. Men lørdag så startet Reiseradion, og da betyr det at nå er det sommer, også ja. I NRK P1.
0: Takk for denne sommersendingen. Finn Børge og Katrin heter vi. Få med deg Eftan etterpå med Heidi og Philip, Kent, de andre, fram mot nyslaget.
1: Og Reiseradion.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 9. Oljeprisen er på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer i havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
1: Det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen i 73, så det mange av de store importlandene som har bygd opp store lagre nettopp for å ha i situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon, altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, i tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
0: Sør-Korea sin tidligere justisminister er dømt for å rolle seg i det mislykka forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten er også dømt til livstid for kuppforsøk. Her hjemme er Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatnet i Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 i august i fjor. Frem til i dag har banen altså vært helt stengt. Dette er en viktig dag for kundene, sier Randi Ness i SJ Nord.
2: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
3: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebillass. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebillass med stein fra fjellet, grunnfjellet opp, så nå er det trygt å kjøre der sånn.
0: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Christian Gansmo. Mange starter i sin første sommerjobb i dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleder for spel, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
4: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
0: Til slutt har vi med at en MC-fører i natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke i Rakstad i Østfold. Det er ikke klart hva slags skader mannen fikk i ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute I fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota alle disse VM-kampene. For I kveld, eller altså I natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Jeg nervøs,
0: Folk I gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalske inn I VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo noen, har kommet noen nye fotballlåter I forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle best. Det riktig nok noe oppdatert. Det jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna fra Nord.
0: Lader opp til kamp I natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: har en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleon prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de og dø.
1: Nå skal jeg prøve med,
0: og dør. Og France, sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si au revoir.
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke I fransk, jeg hadde tysk.
0: Adieu, au France.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Ikke så lei dere å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja, ribbon, ja.
0: Og så kommer du og sier, du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for det New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Nei, det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må jo gå, det
0: jo, ja, ja, ja. Okay.
2: Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang jeg skulle ha innenriksfly fra Østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just det.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bid I dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt, og så I kveld, sånn I tida skal jeg legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, ser matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da. Skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt?
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, ja. Han rask. Han født for fart, og bygd for fart, han sa
1: det
2: igjen.
1: Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike-Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Bare høre på noen dårlige podcaster, og somner med

0: på det første. Morten er på der.
1: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
2: Journalist Bånd Haglund. Ja,
0: takk, takk.
2: Så tydelig språk der.
0: Veldig koselig å være innom.
1: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
0: Ja, da løper jeg inn. Jeg sitter jo rett rundt hjørnet her.
1: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva Velkommen
1: Hallo.
2: Hallo. God sommer
1: God sommer
3: Kommer virvelende inn her Og Ronny, vi snakket jo før de der om hvordan man skal løse Senegal-Norge-opplegget Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg bare si at jeg var jo ute og flotta meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak, så nå det Tuvas tur.
1: Ja, I dag det mors sin tur.
3: Åh, heter det bytte
1: Om jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
3: Hvor skal du?
1: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
0: Hvordan det? Du...
1: Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
3: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
1: Ja.
3: Men
1: ja,
3: du, det litt viktig å ha.
0: Du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
1: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom, hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om du husker Norge-Senegal, blir
1: det
2: noe
1: annet spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle være I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
0: Ja.
1: Så det planen.
2: Det planen. Ja, så jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig

0: er godt over 2 timer. Og da er det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet jeg får i natt er fra når jeg legger meg i kveld til 2 i natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
1: Ja, for du skal vekke da datter på 5,
0: ja.
1: Se kampen og, ja. Og barn i den alderen nå.
2: Og håpe at hun sovner midtveis.
0: Altså, det mest optimale er hvis hun sovner.
1: Kile litt rygg underveis.
0: Ja. Og ta med dyna, ja. Legge til rette for at den plass der er lett å sovne igjen. Ja.
1: Mens du får snaps fra mor.
2: Absolutt.
1: Ja. Med overtenning og bord.
3: Men det slår meg litt med dette her at jeg har nå bare egentlig tenkt på i natt.
0: Ja.
3: Morgendagen.
0: Ja.
3: Har ikke reflektert så mye over.
2: Ja, men enda. Men det ikke noe vits. Ikke tenk på det. Nei, det må bare gå.
0: Altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge Irak så var det jo det var sånt du rushtrafikken i Oslo morgenen etterpå. Ja. Så Norge justerer seg. Dette får vi til folkens. Dette klarer vi. Vi bare gnir.
1: Jeg liker så godt at det noe kollektivt.
0: Ja, det veldig fint.
2: Og det så deilig følelse. Åh, jeg håper vi med i alle EM og VM resten av tiden jeg lever.
1: Ja. Vi trenger det. Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen. Men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her i Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
2: Ja.
1: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet i går.
2: Ja.
0: Nå merker du at han stemmen i Bjørnis, for å si det sånn. Ja,
3: og så har vi fått litt vite da, gjennom serien at du ikke sånn superglad i båter, Ronny.
0: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båten, men små båter det vanskeligste jeg vet. Altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
1: Ja, hva det du reagerer på?
0: Nei, det som
2: for så vondt.
0: Nei da. Nei, men altså, det er jo stort sett Tuva som tvinger meg opp i små båter. For hun har jo en på hytta også. Og nei, det bare, jeg føler at du kunne like godt satte på et blad, et lauvblad på havet, føler jeg. At det er
1: utrygt.
0: Jeg føler at det er utrygt. Jeg burde kanskje hatt med en tur innom om redningsselskap og burde lært mer sikkert.
1: Så terapirommet.
0: Det er veldig bra med skippermøte.
1: Men, har du vokst opp med noen båt, eller er det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du er litt redd for det?
0: Det er det som er størst. Jeg har vokst opp med og det er jo Sankt Hans i morgen.
1: Ja.
0: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring, med at vi ror rundt i en liten trebåt på trygt vatten.
2: Ja, det er vel det såpass grunnt at du kan stå
0: aktiv? Nei, ja, det også, men at det er altså, det er store bølger, det er liksom innlandsvatten, det er fersk vatten, det er trygt, det føles stille mindre.
1: Vann.
0: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, så tre båter i fersk vatten, det liker jeg.
1: Det føles ut som at det du som skal ta skippenmøte til nå.
2: 100%, ikke for skryte, jeg har båtlappen, så jeg er klar.
1: Ja, da setter vi i gang.
2: Falle over bord er noe av det farligste du kan gjøre når du i en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uheldet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Ja, den er grei. Ja. Elias i Stavanger, sjømann i Skjeberg og Einar Helsning Uni i Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
0: Nei, men
2: kanskje du skal prøve det
0: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen i, og det synes jeg er vanskelig, da må du stige helt.

0: Ja, dette er jo en aktivitet som Hellas er kjent for. Oa hele natten, Ronny Tuva.
1: Yes, ja. Yes, der er
2: du. Også vi som ektepar.
0: Var det, litt denne følelsen dere var ute etter når drømmen om Hellas satt inn?
2: 100%, men kanskje mer sliten, tenker jeg. For drømmen vår er jo å drive et hotell i Hellas, så da vil vi ha Oa hele natten, men at vi skal også føle på sånn der, hvis du er enig med Ronny, føle på den der, jeg har jobbet hele dagen, jeg har holdt dette hotellet gående, nå må jeg få ta et glass vin på trappa.
1: Altså Tuva har ekte romantisert å ta oppgjæret, og så sier jeg sånn, jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg og tar et glass vin. Altså det er en sånn, å si det er en Tuvas største drøm. Jeg skal bare ta oppgjæret, så kommer jeg.
0: Ja. Men da lurer jeg på. Masse papirer og ark, sånn på stempling.
2: Og så skrive litt, og taste på sånn kalkulator, og si sånn, jeg kommer snart dere, jeg skal være snart ferdig.
3: Men da lurer jeg på, før vi går inn på det at dere leter etter hotell, og hvordan det går med akkurat den saken, hva vet dere egentlig om å drive hotell?
1: Ja, det er godt spørsmål.
3: Bortsett fra drømmen?
1: Nei, altså veldig, veldig særlig lite.
2: Veldig lite.
1: Men altså, vi er jo, altså jeg har jo, altså det her er jo en fare for at det blir den ultimate skuffelse, men jeg har jo alltid sagt, jeg har jo bare, omtrent nesten bare jobbet i radio i livet mitt, men jeg tenkte at hvis jeg skulle gjort en annen ting enn å jobbe i radio, så måtte det vært å jobbe innenfor serviceyrket. Jeg har lyst til å servere folk, skape god stemning. Så jeg har jo fortsatt en sånn, jeg vil si at det er en 25 år gammel tanke om at det kanskje er min bane i livet da, og det kan jo hende at jeg nå opplever det, og så tenker sånn, nei, det var det ikke. Men jeg har veldig trua på at jeg liker det. Vi liker jo, jeg og Tuva liker å arrangere org og styre, liksom. Det er jo noe av det gøyeste jeg vet.
2: Ja, vi lagde jo bryllup, og syntes det var kjempegøy i forkant.
0: Ja, i forkant, men når...
2: Og gifte seg var trist, da. Det var nedtur.
1: Ja.
0: Men har du sett for deg de der dagene, for når jeg ser for meg Hellas, så er nok ikke å re opp senger og vaske doer en del av det?
2: Nei, og det kan nok hende at man må endre det synet. Men jeg tar meg selv av til i å sitte på YouTube og se på sånne der VM i oppredning konkurranser.
0: Det har jeg sett også.
2: Ja, det syke greier, og det så gøy.
1: Hvor raskt gjør de det?
2: Det er sekunder, altså, og det så rett.
0: Men det gøy å lære seg. Ja, du er interessert i å lære deg faget.
2: Ja.
0: Brettefag.
2: Ja. Og så gruer jeg meg litt til det å tømme liksom doen på badet og sånn. Men vi har...
0: For det må tømmes.
2: Nei. Ja, men vi har ikke vann. Jeg har litt søpplebøtta.
3: Men har dere liksom begynt å snakke med noen om hvordan det egentlig er å drive hotell, eller lever dere fortsatt i en slags fornektelse?
1: Vi har pratet med litt folk som driver hotell, og vi har jo pratet med, jeg kjenner jo en hyggelig kar som tok over sin fars hotell i ung alder og sånn, og vi har pratet med folk som kan hotellfaget, og så er det, og flere av dem, og vi har også pratet med folk som driver restaurant, og som forstår hvordan man har sett opp regnskap og sånn, og flere av dem har sagt, men dette er jo ikke bærekraftig økonomisk, det dere driver med. Når vi har fått lov til å holde på og prate med entusiasme og hva vi drømmer om å få til i et par timer, så går det ut derfra ofte og sier at dette kommer sikkert til å gå bra.
2: Ja, for jeg tror, men det vi må passe oss for er at jeg og Ronny er kanskje ikke så gode på å drive hotell, men vi er utrolig gode på å overtale. Ja. Så det, vi klarer å overtale alt og tenke at dette er en god idé. Det får vi til.
1: Hvis vi bare får prate nok, så går det nok bra.
0: Men jeg regner med at dere har fått dette spørsmålet en del nå i etterkant av serien.
2: Mm. Ja.
0: Har det blitt
2: hotell? Ja.
0: Tenk hvor mange ganger dere har svart på det.
2: Ja, det er flere ganger om dagen.
0: Ja, og svaret er også ganske sånn... byråkratisk.
1: Skal jeg prøve?
2: Ja.
1: Altså,
2: kort og konsist.
1: I slutten av TV-serien ser man at en teknisk rapport blir avvist, og det blir den flere ganger. Til slutt så bestemte jeg og Tuvas for at vi engasjerte da, selv om det er selgers ansvar, så brukte vi da Georgos og Maria, som også dukket opp, våre nydelige sivilingeniører, arkitekter, fantastiske folk, som vi stoler på i Hellas. Kan dere bare, selv om det er selgers ansvar, kan dere bare gjøre det?
2: Altså for den tekniske rapporten er på en måte litt som en del av prospektet i Norge, hvis du skjønner hva jeg mener. Så det er selger som skal ordne det prospektet.
1: Okay. Og så skal den være på stell før du kan kjøpe lovlig.
2: Ja.
1: Vi kunne selvfølgelig kastet penger på eier og sagt sånn, la oss bare gi oss nøklene, men da står vi uten rettigheter og får ikke pusse opp det huset lovlig, og man kan ikke bo der lovlig. Altså, vi må ha den på plass for å kunne kjøpe lovlig. De har levert den inn til staten nå, så akkurat nå venter vi på at staten skal si enten ja eller nei. Ja. Og hvis de sier nei, så da må vi bare gi opp, for Georgos og Maria er kjempegode, de kan det. Men, men både de og vi tror at de sier dette ser kjempefint ut.
2: Ja.
1: Og i så fall, altså jeg er litt sånn, ikke at det blir jo Tuva irritert, men jeg går rett i sånn, jeg tror vi har signert kontrakten før vi har vår reiseradioveke på slutten og sånn, men det tror jeg. Og så sier Tuva sånn, nå må ikke du begynne sånn igjen.
2: Nei,
1: men jeg tror
0: det er fristen.
1: At, jeg tror at jeg og Tuva reiser radioen veka før skolestart.
2: Nei, ikke si det da!
1: Nei.
2: Jeg orker ikke mer.
1: Jeg
2: tidspress.
1: Jeg tror det.
0: Hellas drømmen ikke død, og nei. I det forbindelse så skal dere få litt deilig gresk her. Her antik med... Oh!

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Kveld, åh, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda. Og så du litt sånn full av sand og saltvatten og så, men før du går hjem og tar en dusj, så går du innom også, en liten gyros og en mytos i handa. Og så sitter du på sånn fortauscafé og ser på havet og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer jeg, nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, men mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da det.
0: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær. Såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Makri Giarlos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det ganske sjukt.
3: Ja, det helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare, bare fortsett, til alle som hører på, bare fortsett å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som i Makri Giarlos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det jo stålerør og byggeprosjekter som aldri oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene jo også gresk, på en måte. Det alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja. Og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, hei, ja, her det ingen som har vært på 10.000 år.
2: Hvor det gamle brønner, og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det
3: Men det jo det som fantastisk.
2: Det jo begge deler.
3: Ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det ikke det som... Jeg trykker det tilbake.
1: Men at det helt pakket, absolutt. Ja, det gleden det.
3: Ja. Ja.
0: Men klarer dere nå, nå står dere foran en sommer. Hva planene?
1: Altså, vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas. Så vi, men jeg såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
3: Ja.
1: Så da det Tuvas familie, det noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia, og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga. Og det veldig koselig fordi...
3: Og barn.
1: Og, ja.
3: Faktisk skaffet barnevakt. Det var ordentlig...
0: Men det et fint bilde av Tuva og Ronny går alene inn i trollet.
1: Ja.
3: Og mer mor og far til Ronny.
1: Ja, det veldig... Nei, men mamma og pappa og min søster kommer fra Førde, og så det fordi jeg har jo tilbake alle mine somre har jeg vært på Hunderfossen. Jeg har jo bare vært på Hunderfossen, fordi mamma og pappa synes Tusenfryd er for masete.
3: Ja.
1: Og så er det litt sånn, Hunderfossen er så belagelig og beleilig. Så nå til helga så skal jeg gjenoppdage, og det er så spennende. Jeg skal både bo på campingplassen der jeg bodde på i min barndom, med mamma og pappa, Tuva og hele bøtebilletten og mine barn. Og så skal vi på Hunderfossen, som jeg da har vokst opp med at vi alltid er. Så nå skal jeg på en måte ta mine barn med inn i den tradisjonen der. Jeg tror det blir kjempe... Jeg gleder meg veldig.
0: Men vil likevel Hellas surre og gå i bakhodet?
3: Altså, det må jeg bare si at de tar jo ikke ferie før i august i Hellas. Da det liksom den store... Så de jobber på, og så... Har vi de siste to ukene litt åpne? I tilfelle det skulle skje.
2: Og dere er jo også, dere skal jo, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
3: Ja, det skal vi.
2: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
3: Det er åpne.
1: Altså, ja, men jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noen seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi til Hellas og signerer kontrakt.
3: Ja, ja.
1: Da må vi bare rydde. Og det litt sånn, og det vi må gjøre da, vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da.
3: Ja.
1: Da må vi omrokere.
2: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
1: Oi, den er
3: godt spørsmål da.
2: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
1: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle, da. At hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir utrolig kjedelig kamp, da. Da sovner jo alle.
2: Men bare se én kamp, da.
3: Ja.
1: Alltid prioritere Norge.
3: Prioritere Norge, og så dropp.
2: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
3: Ja, jeg skal se alt. Kjenner noe til det? Jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Stå opp fem?
2: Det kommer du til å orke.
3: Ja.
1: Kommer til å gå så
2: bra. Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer du til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
1: God sommer. God sommer.

0: I leave?
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet.
1: Det er navnet.
2: Joa, Joa, Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var i grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfeldighet.
1: Ja, jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå er Even... Jeg vet ikke, det er så vanskelig for meg, for det er så stort at han er der han er. Han er på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Nå ser jeg Mjøsa. Nå ser jeg Mjøsa breie seg og er blank og fin i dag. Nå står jeg med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs. Og... Ja, nå står jeg på Håvils Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak meg, et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnistre i øynene på meg, og så er det slik, ja, en slik fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell meg, hva det her til sted?
4: Ja, nå står vi jo midt i den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min i 1840. Ja, og dette er jo bygd for at det kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom du med båt og opp Kastanjealeen og opp hit her vi står nå.
3: Det er så nydelig, det er den nydeligaste plassen jeg har vært på.
4: Sagt.
3: Du gift? Lurer sikkert mange på.
4: Beklager, altså.
3: Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
4: Ja, det var jo, det er jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygd opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter hvordan det var da det var bygd.
3: Og så står det altså, det like, fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
4: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
3: Du, hva da ser på andre siden til Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, er jo oversnittet glad til Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
4: Nei, nå er det, her er vi jo midt i Mjøsa på Helgø, så vi er liksom midt i, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så er det Skreifjella som vi kaller det, ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover, det er jo nedover mot Espa, ja.
3: Fantastisk, men det, denne hoggånden din, det er jo ikke bare pene ting, eller? Det er jo ting som du kan ete, det er jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord.
4: Ja, det er jo, og det som er artig med hagen er jo at det nesten alt er nytevekster, så du får komme litt senere, for da er det fullt av bærbusker, og det er eple og pære og hasselnøtt og alt mulig, men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen, hvor vi dyrker, tror jeg, alt du kan dyrke i Norge.
3: Mangler bare palmo.
4: Ja, ha palmer også da.
3: Ha palmo.
4: Og se, her har vi palmer, vet du.
3: Så. Men hvorfor er det så fruktdukt akkurat på Helgøya her?
4: Nei, det er jo en kombinasjon. Det er jo fordi at dette her er gammel havbunn, kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var istid ellers, og så lå det her i ro og kom opp etterpå. Ja. Og det er jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
3: Og så,
4: smaker på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
3: Nå driver hun i hoggånden sin her. Hva er det du finner der?
4: Dette er rucola. Det er en sånn raskt voksende salat, men en...
3: Det her er nydelig.
4: Det er godt, og nesten sånn peppersmak. Det er jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og vi, her står det i nydelige rader, da. Vi planter i mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
3: Så her, du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre i sommer, sikkert?
4: Luke, ja.
3: For det går i luking.
4: Ja, det er mye luking.
3: Og... Ser du at vi bruker litt rann robot her, men det andre er liksom mye jobb med.
4: Ja, det er jo håndarbeid, men det er fint å luke. Sette hendene i jula, det her har vi alle gått av. Ja.
3: Du, jeg var her en tur i år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
4: Ja, vi har oppe i helgene, så det kommer ganske mange, og det er veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det er på helgene. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det er veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
3: Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller hvor fint det var, for jeg kunne tenkt meg å være her. Enselig selv.
4: Ja, ja. Men det må komme til, det er jo artig at liksom sesongene endrer seg også, for da kommer vi litt ut i sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
3: Savnet du mye Mjøsa, Kåre Magnus? Altså,
1: ja, om jeg gjør!
2: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen, og drar til med noe samtidsdans. Altså, er så stolt.
1: Jeg er så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags kymmet mjøsa. One kitten loving each day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett det. Kjølbagen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Jo, den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakk og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: En bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står reiseradion. Ja. Det kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøret.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøret.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Oh, ja. Ok. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn, sammen navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ellers, ja, og navn, ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet, så blaffret det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut, ble spilt inne, summa ut I gata der.
0: Sånn sløy
1: så sløyt, folk og røvere. Dette Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og død.

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen. Og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk. Hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et... Interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekte meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da for nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei.

0: Klokka 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallet inn krisestaben vår i går på ettermiddagen for å gjennomgå dette, og det var da vi besluttet at vi ville være i forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Når tale er klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi i denne saken her i alle fall fortjener.
0: Den positive utviklingen i folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene er at det er en større andel nå som både er positiv, men også er da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke-binære, og det er også holdninger knyttet til at man er redd for å dele garderobe, man er redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: But I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det er altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covere eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: I see Eutepego, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem i går, og skjønte da at jeg bor i et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne i huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Er du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her, og så det flott? Og da reagerer jeg med feskvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei, men du må jo være rolig.
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at hvis noen sier, du må være rolig, ja, men da, takk for at du sa ifra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser i fjes.
0: Ja, man vil
1: vil ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi 3 av 6 i familien har vært ute og gått i skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi 2 hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol i en times tid, så la jeg meg badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol.
1: Står på høy stol, ja.
0: Høy stol, for det
1: kan
0: jo
1: på en måte... Sofaen?
0: Nei, for å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Vi jo med opp med. På stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg i badekarret med mobilen, og når, her kritikk til dere som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, de overalt i huset, ligger der, og så går de på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp, den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen så det en liten flott. Hva gjør jeg? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var, nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% er liksom blir skadet av det.
0: Mm.
1: Det 98, det gode prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy i familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det der
1: det
0: flott?
1: Sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet, ja.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig gress.
0: Det skal være positivt glad av hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på unge, fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe i flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig. Det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente i flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg, pang!
0: Tenk, nå har du kanskje en flott da, i hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Men jeg tror den må være ute i naturen. Jeg tror den dør ganske fort inne.
0: Fort,
1: men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarve. Altså, jeg har vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned i do. Altså, de må ordentlig bort fra samfunnet.
0: Mm.
1: Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det jo for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips, bortsett fra å bosette seg et annet sted, da?
0: Ja.
1: Og i forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år, hun nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det en nasjonal begivenhet.
0: Det er det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det en som skriver, det er jo bare å drite i å se kampen. Det er jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de interessert. Men i en familie eller vennegjeng så er det alltid noen som ikke så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke så fotballinteressert. Og dette her en funksjon som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skrues av, men det jo automattexting som de nå har begynt med. Det ikke mennesker, men det en maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her vel det endelige beviset på at når vi redde for at maskinene skal ta over, det ikke noe fara. Det kommer ikke til å skje. For her det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble det. Hekken har fint vær med hver sin heading. Great.
0: Ja, altså en her, så på i går, da var det en spiller som skulle stikke på løp, og da var tekstinga, det bra du stikker på løp, altså at det jeg som stikker på løp, jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse. Jeg
0: sitter i sofaen, ja.
1: Det veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa, en kommentator, det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til den brune. Kevin De Bruyne ble til ti på Rune. Det ble også til det bra Rune. Og så sa kommentatoren, fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bruyne, og også The Brown. Og så det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja og stresser opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Dette er kjempegøy.
1: Ja, det veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes det litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, så går det greit av seg selv.

0: Det var Elle Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får komosjøen til å ligne, som en, ligne på en sånn skrinn mudrette sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg så nærme at jeg tror jeg
0: kan prøve å gi deg en
1: liten... Kan du prøve å ta på?
2: Er du?
1: Åh, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Mjøsa? Hvordan går det med...
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, Mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt rann for å bade her, kanskje. Nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på, helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her. Det tre unge damer som skal... Hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt og greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da hadde båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båt det du har?
3: Summerfun.
2: Summerfun? Det var så mange like båter her.
3: Ja.
2: Er det den type båt du bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når det ja, du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når du har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet døkkort I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping,
3: ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten så kjører seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånt som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når de kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Du, nå jeg held oss på. Ja, der ja. Jeg bare går rundt bord her.
3: Jeg.
2: Det greit? Kan vi prøve? Du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, starta momentant. Kan du få en bord hos andre damene da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke Vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt, han båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare å sette kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: Ja. I morgen tenkte at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte jeg skulle ha til Gjøvik en tur. Kanskje du kjører meg en tur til Gjøvik,
3: det?
2: Det går an å shoppe der, også. Jeg skal prøve å få tigge med skyss til Gjøvik.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik?
2: ja.
1: Det burde da gå bra.
0: Det
2: burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.

0: Yeah!
1: Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM! Det er mål! Det er mål! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
1: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Vi kan høre en vuggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han reporter I lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I sesong, som går her på P1, og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah,
2: sitter
1: der
2: og ser på en masse maur som går en etter en sånn taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiensk
2: bordet
1: her.
2: Står I et sånn serie som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne I. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute I Middelhavet.
1: Ja, det vart og fint. Ja, ja, det der den ligger.
2: Ja, ja, smalt og fint her.
3: Og, hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi I sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig smalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært I 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11 eller det 11:30 dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
2: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp I. Og det her det litt 4G. En prikk med 4G. Og så når vinden snur, så får du kanskje to. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe I 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større I kveld. For I kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som styrer free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi I kveld, dere?
3: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet på passord.
2: Og, det tror jeg faktisk også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men, litt sånn overraskende ting 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår I mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Som går ut sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassen hit. Mm. Det ble 1 time og 30. Med den farten han holdt. Helt fantastisk.
3: Og så det raske badbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom I prat med en I går. Jeg synes det litt lite fotball på Sardinia. Det ikke, vi kan kanskje få se kampen på resepsjonen her, men da må vi bytte på å gå dit da, mens barna sover. Mm. Og da sa jeg, det ikke noe fotball her? Og der kom det en fyr, og han hadde med seg askebeger han. Som han, var hans askebeger, han kunne røke overalt. Tok en prat, tok med det inn hos oss. Det var bare, det likte jeg godt.
1: Ja, for da tenker du, så lenge jeg har med askebeger og kan rydde opp etter meg, så kan jeg jo røyke hvor som helst. Det det som grunnen til forbud.
2: Ja, da du liksom en classy fyr her nede. Det noen classy, ryddig type, hvis du har med deg askebeger der hvor du går.
1: Men har du ikke tenkt til barna, ikke de interessert I VM? De skal ikke få se. A og B-menneskene skal møtes klokka to?
2: Det jeg veldig spent på. Disse to leierne, nå vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det 4 gjenger I dette huset. Av 4 mulige. Så men, dette smuldrer jo.
3: Men jeg tenker at det å dele seg litt I ferien, det greit det.
2: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo i samme rom dere.
1: Ja, for dere bor i samme rom, alle fire.
2: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusjet. Så det litt drama her. Så jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge i sidesynet mitt.
1: Og plutselig så ikke, så det bare hudfarge, sier
2: Helt riktig.
3: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Du jo på en måte vår mann i syden.
2: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal inn, at vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den byttehandelen må bare gjøres, altså.
3: Er det gøy?
1: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leierne som det nå er. Og for å håpe dere rekker frokosten.
2: Klokka er jo... Hvis vindretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
1: Ja, ja. Så håper jeg at frokosten var til 11.
2: Det håper vi. Hvis ikke blir is.

0: hos meg. Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus. Mm.
1: Jeg som heter Helen skrev, hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der altså, det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
2: Ja, jeg med.
0: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
2: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
0: Men har du prøvd det mange ganger?
2: Ja, mange år.
0: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser denne mandagen ut for din del?
2: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
0: Ja.
2: Og i går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
0: Hvor reiser dere?
2: Da reiser vi til Valdres.
1: Ja, og da er det seter. Er dette fast tradisjon?
2: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne, og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
0: Men hvor gamle barna?
2: De blir 17, 14
0: og
2: 8.
0: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen.
1: Hva er det du har gjort?
0: Ja. Altså, og kan vi lære av det?
1: Ja, hva har du overtalt med?
2: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
0: Ja,
2: ja det hjelper godt på.
1: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
2: Ja, det kan være det må litt sånn inn i bildet.
0: Ja.
1: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålet her, hva slags plan har du i forhold til Senegal Norge i natt?
2: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen i lag med henne.
1: Ja,
0: jeg gjør det da.
2: Det hun på 14.
1: Ja, det må du. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
2: Ja, det må vi.
1: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, ja. Hva mangler i dette ordtaket? Det håp i snøret.
2: Ja, da det håp i hengende snøret.
1: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tappte mot PSG under finalen i Champions League.
2: Ja, det var Arsenal.
1: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land i Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
2: Da må vi til Venezuela.
1: Ja, og løsningsordet blir da?
2: Da blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
0: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten... Ja, det ikke så liten da.
1: Nei, en kjølebag.
0: En kjølebag. En helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
2: Tenk... Ja, da skal jeg stende badetemperaturer i retur.
0: Ja, gjør det.
1: Gjør det.
0: For dette her er din sommer. Nå har du vunnet konkurranse. Nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
2: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
0: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
1: Og god sommer på setra.
2: Tusen takk.
0: Og lykke til i natt.
2: Ha det bra.

Frida Amundsen hørte du her i Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere i dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke i, vi kan høre på den.

0: Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke, for dette her er sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro i går, så gikk vi ned for, gjennom Tøyenparken blant annet, og da ligger jo folk der og soler seg, og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake, og det er jo dette med å fryse blikket som kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
1: Nei, det er et alderstein.
0: Som man burde.
1: Det er et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men...
0: Det har slått inn hos deg nå.
1: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det er jo, kan det høres griset ut, men det er altså på... Tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
1: være hva som
0: helst. Nei, det er akkurat det. For det er jo bare, det er jo bare sitting og registrere, ja. Og så er, man må kanskje bli litt slapp i øynene, så man beveger ikke blikket
1: Nei.
0: Så mye.
1: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann.
0: Ja. Du bare
1: Benk,
0: ser
1: kjeks.
0: Ja,
1: det er samme hva der. Problemet er jo at jeg tenker i yngre alder så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke, eller
0: refleks.
1: Refleks som tilsier etter 3 sekunder så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå er jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40 cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Man skal jo ikke gjøre det.
1: Man skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da er det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, er du ok? Er det noe som har sluttet å fungere? Men du er ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse.
1: Når det gjelder meg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Du ser at du er liksom levende i fjes.
1: Det er ikke noe å skylle på.
0: Det er bare øynene som har stivnet.
1: Det er bare øynene som har stivnet. Her er det jo, her kan man jo velge å lære av det, og kikke bort. Det som er i hvert fall første bud, er at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
1: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, ja. Hvor man ser øynene.
1: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det er ingen som ser øyeaktiviteten, og det er det.
1: Det er det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
1: Ja, da er du veldig, veldig trygg.
0: Og så er det jo, men det er jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
1: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse i kroppen, at du bytter litt stilling, så det ikke er alt er fryst. Det holder at blikket er fryst.
1: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, og du er i aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant? Først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noe han tar opp i låta. Men her er det jo liksom hakket etter titting. Det er når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det er jo en litt sånn aggressiv form.
1: Men omtaler han seg ikke i tredje person der også?
0: Jo, og det er problemet, for han sier i første vers, så sier han, du ser at jeg ville ha kontakt, og så blir han litt sånn irritert for å få kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt, og det skal man passe seg for å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
1: Da er du gal.
0: Ja, da er du gal.

0: Ja, det var Admiral P. Snakk litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, ellers så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som vi pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, før jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Mm. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg i dusjen og for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt i håndkle. Det var en flott. Akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Mm. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn i tida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber, får hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt i. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak der.
1: Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens denne graver flotten ut med en P-stavsfjerner.
2: Hæ?
1: Altså som du fjerner P-stav med? Jeg greier ikke å se på meg redskapet. Heller ikke P-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut i sommernatta. Så sitter med legeoverskrevs for en sånn liten. Altså det var nydelige bilder som jeg fikk i hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så er det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han i et vannglass levende over tre uker.
0: Nei.
1: Kjør på, svøm rundt der.
0: Nei, det er for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Ja. Nå tenker jeg at vi skal, skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå er det badetemperatur, og mens vi, eller i det vi sier det, så er det også en oppfordring. Ja. Så er det et kjern, en pytt der du bor,
1: ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen. Og mål ikke helt ved overflata, nei, men litt under, bare. Altså må nesten, skal vi ned en meter liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett i vannskorpa, det jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det jo når du står i vannet, liksom, du dupper beina ned.
1: Så festen
0: til foten. Jeg vil også vite hvor kaldt det nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden i Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det nedi der.
0: Vi begynner i Gåseholmen, Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden, Agder, 19 grader.
1: Ja, Det Norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern i Buskerud, 17,5. Og Skinnerudtangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne, Innlandet, Elverum, 19 grader. Skurven, Innlandet, Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta i Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så har vi 14,2 grader på Inndyr, Nordland. Nøklevannet i Oslo har 15,5, men Steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda i Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Var ikke det, Grete?
0: Det var Grete, det var det vi rakk i dag.
1: Og i morgen så er vi tilbake, uviss form, for vi skal opp i natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så er vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det er håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting i morgen.
0: Og da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett i morgen.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle valg jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i. Nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad ment at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO, Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkåret til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus i Reiseradion, som altså da i gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her i NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass. Eller sommervikaren i hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg i appen NRK Radio, dersom det skulle være noen ting. Hvis du har noe å melde i dag, så si gjerne fra der. Jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart, og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss. Før vi gjør noe som helst annet, før vi med oss Synne Sørgjær, som tar oss med til Slottsparken.

Synne Sørgjær var det her. Slåssparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill, det på en måte det det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så det egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og

Kid Rock All Summer Long fikk du her i sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1-lytteren, så dukker de opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hunden som ligger I skyggen og nyter stillheten, og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen

0: Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke jeg da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriver han, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Bit av meg.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer I dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, «Hei sånn, I dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn I lufta, da det deilig med fyr I peisen», skriver Nina. Så det Åse som skriver, «Hallo og god sommer, sitter og ser på grå, Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn I stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til I ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler og sikkert enda flere I Norges land, som den 22. juni har fyr I peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover, hvor de nå hen I verden, og håper at sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis det her kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

morgensong fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skal du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondre Justad ganske snart, for det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene våre. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Sondre Justad, han synger om fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og eilandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte gjester på pianobaren I Puerto Rico, alle ansatte og selvfølgelig dere I rad. God sommer, skriver lillebror Sande Larsen altså. Her kjenner jeg at det kanskje et av de største høydepunktene jeg hadde I min radiokarriere, når en kjendis sender melding til meg. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes også det veldig gøy når helt vanlige folk sender melding til meg, og det har Ronny gjort. Han også I Spania. Hans utsikt solseng på taket. Over kanten så det fantastisk utsikt over en tropisk hage med palmer og basseng, og panorama over Middelhavet ved Marbella. Og så ønsker seg en låt da, en eneste som mangler liksom I hans fine mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din, og det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen. Men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsker seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå tyngdkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, synger han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding og fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukser I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

gleder oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det så.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av, jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

smart, vet du, av Postgirobygget. En solskinnsdag synger de I denne låta som heter Tidløs, altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din, I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen, og jeg har spurt etter din utsikt I dag, og vi kan ta med noen flere utsikter, og Bjørn Egil, han sendt melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren, for han driver og printer deler til den nye printeren han bygger, så det her var I melding med mange lag, litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar fast lytter, han skriver hello Janne, sitter I traktoren og ser utover graset eller rekra da, mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den som vet, den vet, skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo den her lukta av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet. Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han, skriver Grete. Tenk å spise frokost klokka 12, da. Da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag. Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekning av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

we could dance all night. Det sang Miles Smith for oss denne mandagen. Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skriver det på tide med litt Texas og Summer Sun. Og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen. Han liker om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen, jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer, etter Ruben og Miriam Bryant, som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriver «Hallo, ingen fare for hetebølge her, 10 grader ute, og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veier igjen, og det jo det som greia med trampoline. Da må du sikre, vet du, så vidt de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Galopp. Det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsarond, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai. Vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porseron, Stig Brenner, Arif og Maigas galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five-villagen står for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk I meldingen fra Venke her som skrev sånn Hørte jeg rett? Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I Rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke den her sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, sånn cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Daniel Kvammen, om du vil en gang til. Jeg skal ta med en liten melding til her da, fra Lisbeth på Inderøy, som sier, og vi har snakket om utsikt I dag, ikke sant? Og utsikten hennes, den, du har utsikt til heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp I nas. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb, men vi skal ikke la det stoppe oss. Nei.

I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1. Det betyr en ting til deg, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder deg at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette ifra Bindalseide. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt til sommerkoteletta som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til kotletta der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysse fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så det med I trekningen I morgen også hvis du sender inn en melding.

Zimmermann og riper I lakken, det har vi vel alle sammen, og det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding, Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustavika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustavika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 13. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalet i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varsler at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til ordet for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, går så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjøret Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere hua for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio sto Magnus Vatakarsambo.
3: Dette er NRK PN.
4: Det er det, mandag 22. juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og i verden også i dag. Keir Starmer går av som statsminister i Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal i natt blir historisk. Det er 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme i Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her i dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det er knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramón, Skår og hun her. Dette er Gabrielle i NRK P1.

0: Oj oj oj, det är en låt det där alltså från Gabrielle. Du fick fem fine frökner här I dagens med Anniken Sandekrøvel denna måndagen här. Och hvis jag inte var I radion din akkurat nu, ja då ville jag varit norrman I New York. Allt detta här, det är lyd från Times Square. Där sitter rödklädda norrmän på räcke och rad mellan blinkande reklamskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk, så vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja, og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten og, med penger og alt å betale skole. Men da tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde den fotball, den skoen jeg hadde, det bare sånn joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positiv om ting. Fotballen betyr mye for de mange, og så I Senegal det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Og så jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja. Som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
3: Det må du ikke glemme.
2: Ikke vel, jeg må heie på Senegal.
3: Hvor er du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
3: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja. Mm. Da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi heier på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
3: Mm. Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
3: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
3: Det blir spennende å se, det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tihan, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også, og så takk for at jeg fikk være med da.
3: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra Morten Abel.

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har de blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Magdar Tion før musikken her kalle det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en

0: litt annen type kamp.
1: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
0: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall. Men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan forriste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
1: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt noe påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
0: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen når sånne ting I tillegg kommer ut. Da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultatene eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydd inn brunost og laks og alt mulig og I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren så får vi håpe at det har vært det på innsiden også og så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen da.
1: Det får vi virkelig håpe men til kampen da som skal spilles nå I kveld eller I natt norsk tid så foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
0: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har de jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge, da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
1: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK 1 får du musikk fra Skår.

0: Har sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkretsen Makerfield? De forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et Arbeiderparti, som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024 at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnadene han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning, det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste det seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, Og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver i alle fall ha visst om. Mm. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette. Og han har ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da i denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre i Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig Wes Streeting, så tidligere helseminister, gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det er andre som lusker litt i buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp i partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det er klart Burnham har jo de beste oddsene, det er jo alles øyne er jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det er noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede i slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også i slutten av juli. Så det er litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så er jo det store spørsmål, som du sa, det blir ikke noe mer penger i kassa i Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet er hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an i disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit, og har gjort en formidabel innsats i Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks, og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz. When I look into your eyes

0: Der Jason Mraz. Låta du hørte, den heter I Won't Give Up.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, litt grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helga så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader. Også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris, og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På sør- og Østlandet blir det pent vær og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men på kysten fra Eigerøya mot Kristiansand kommer det en liten vestlig kuling. I Kristiansand så det meldt 22 grader, mens Oslo og Lillehammer får hele 23 grader. Du får flere detaljer om været akkurat der du eller der du skal i uka eller i helgen inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen til din skjerm.
1: Podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
0: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK P1, og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nok så avhengig av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontroll ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådte I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem til 2019 så var det I flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det det ene planet, og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen I opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke I de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt I Norge.
0: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier I disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
1: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med I dag at det nå mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det jo kanskje den følgen som rammer flest. Og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
0: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
1: Ja, altså det jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet, det har vært veldig entydig. Det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått I retning av flere land, og raskere saksbehandling.
0: Og så det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier, om barn og voksne som lever godt sammen I Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
1: Ja, det egentlig et litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker viktig å få frem at det jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det I Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
0: Ja, ikke sant?
1: At man I og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vanskelig.
0: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner I Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd dere gir for veien videre nå?
1: Ja, altså våre råd jo knyttet til, til hvordan man kan, kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det ikke noe vi, vi tar stilling til om man skal fortsette, men I den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene organisert og regulert på, og, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt her, jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, I opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som tilgjengelige for adopterte og deres familier. Mm.
0: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med I dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte I Norge, så har hver av dem sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier I Norge. Og rapporten, funnet I rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer frem I dag, det kommer til og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplevest for veldig mange som en stor belastning.
0: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene I rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da også vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Men når tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at de også oppdager det som blir kallet kognitive endringer. Og kognitive evner det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kom I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium det finnes I ulike bergarter og I som område så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det førebels da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må via undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidammer. Hva det kommunen gjør for vann og for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første og kanskje viktigste at det forbudt å drikke vatten fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor blir uvisst hvor lenge dette skal vare, da det altså ikke klart hva som faktisk kjelder til aluminiumet. Og sånt skal alle som har hørt mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer med tak kontakt. Det også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det også et kommunestyremøte I kveld, der alle funnene skal bli oppsummert. Ordføreren sier også at kontrollutvalget I kommunen mer enn velkomne til å se på hvordan kommunen har hantert disse målingene, som altså har vist alt for høye nivå av aluminium I minst 15 år, men der det altså ikke sett I noen tiltak.
0: Nei. Mer om den saken inne på NRK.no. Må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narvru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å steppe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet Safe sin streik rammer skjevt, og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har øket. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det har vært et krevende 10 måneder, det har vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de også stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.
5: Takk til Sigrid Solund for en god innsats I Dagsnytt 18, men vi, Philip, vi bare fortsetter her.
6: Vi holder ut så lenge som mulig.
5: Eftan på plass.

0: i Eftan med låta Driftwood.
1: Når vi snakker om Eftan, så er det da altså med Philip og Heidi for første gang på mange, mange år, holdt jeg på å si mange måneder, er det vel?
0: Ja, i fjor sommer så holdt vi ut, og nå skal vi klare det igjen.
1: Ja, og vi har et spikret opplegg som jeg gleder meg til å videreformidle på radioen i dag, men jeg har ikke fått noe opplæring på et års tid, Heidi. Så det er et sånt telefonnummer man kan ringe hvis det skjer noe i trafikken og sånt.
0: Ja, skal du skrive det ned?
1: Ja, kan jeg gjøre det?
0: 800
1: 41 41 41. Ikke noe sånn pluss 47 eller noe.
0: Nei, annet. Du kan slippe det.
1: Ok. Og så er det en e-postadresse som du kan sende inn ting til, ofte sånn bilder og sånt.
0: Ja, det er Eftan.
1: Krøllalfa, ja.
0: NRK.no.
1: Ja. Det er strålende, nå er vi i gang.
0: Og så har vi jo den NRK radio-appen, vet du.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Den er jo nesten det viktigste vi har.
1: Den heter bare NRK TV, ja. Den. Nei, radio.
0: Nei, nå er vi på radio, Philip.
1: Ja, det er sant.
0: For da kan du bare gå inn i der, for eksempel App Store,
1: ja.
0: Og så laster du ned den appen som heter NRK Radio.
1: Ja.
0: Og når du er der inne, hvis det er for første gang, så oppretter du liksom en bruker og navnet ditt og alt sånt.
1: Og telefonnummer, ja, kan være kjekt.
0: Ja, det er veldig kjekt, og det er helt trygt. Det er veldig trygt.
1: Det kan vi love.
0: Mm. Og der, når du da søker opp Eftan i Østfold, som er ditt distrikt, da kan du sende meldinger rett til oss. Da får vi det opp på skjermene våre her, og det er så koselig.
1: Ja, fordi da kan vi også snakke om de meldingene slik at andre får vite hva du har sendt inn i NRK radio-appen.
0: Og da blir vi en god gjeng.
1: Ja, en Eftan-gjeng skal vi være denne uka her.
0: Ja. Og neste uke og uka etter det er igjen.
1: Ja.
0: Det bare rekker. God sommer! Og den godeste Taus har gjort det riktig så bra med den låta her, Trur eg fell. Den må vi spille igjen, vet du.
1: Håper ikke hun faller for langt da.
0: Vi kan den utenatt nå. Trur eg fell.

0: Trur jeg fell med taus. Ja, hva har skjedd siden sist I ditt liv, Philip?
1: Jo, vet du hva? Jeg har vært ganske mange steder den siste uka. Jeg tok meg en liten inneklem ferie, skal sies. Og ja. Da dro jeg av en eller annen rar, idiotisk grunn til Trondheim. Nei, det var ikke idiotisk, men det regnet så mye, så jeg litt sånn angrer bittelitt på det, I og med at jeg så all sola som var her I Østfold I går. Men da kommer det opp et lite problem, og jeg nemlig dette med fly.
0: Ja.
1: Ja, og rutiner på fly.
0: Ja.
1: Har du flyrutiner I orden, Heidi?
0: Ja, nei, jeg har, det lenge siden jeg flydd, så, ja. Men jeg må vel fortsatt ha sånne toalettsaker I sånne små poser.
1: Helt riktig, mm. og så må du huske å ta deg belte, og du kan, må huske å ta deg klokker, og alt av sånne av metall. Og jeg blir alltid stående I køen og tenker sånn, hvorfor gjorde dere ikke dette mens dere faktisk sto I køen, I stedet for å gjøre det akkurat I det du får de der bøttene som du skal helle opp ting I, hva heter det da, de der kassene, vet du?
0: Ja, de gjør det for sent.
1: De gjør det alt for sent. Ja. Og det samme når de inne på flyet, og har tenkt til å gå ut av flyet, så skal jeg ofte rekke et eller annet flytog eller flybuss eller annet, og da sitter folk og liksom venter til liksom alt der, alle reiser seg, og først da begynner de å pakke sammen og legge det nedi der, og de vet jo hva de skal pakke, så hvorfor begynner de ikke det med det litt tidligere?
0: Nei. Det var det du hadde på hjertet I dag?
1: Det var egentlig det jeg hadde på hjertet I dag, ja. Det jeg opplevde siden I går.
0: Ja, jeg har kalt spalten for hekk og hagelangs, så det var ikke mye hage og hekk I den episoden der, men jeg kan jo bjuda på.
1: Ja, gjør det.
0: Nei, for at det, siden sist, hva har skjedd siden sist, det skal jeg si deg, I går så kom det altså en rotte av Oi. Dimensjoner over gata der jeg bor.
1: Og den, en tredimensional rotte, det sånn?
0: Den var kjempestor, og da tenkte vi, den rotta der skal vi fange.
1: Ja.
0: Så vi satt opp en sånn plastikkboks som vi laget sånn høl I.
1: Oi.
0: Og så satt vi en rottefelle inne der med litt sånn pianøttsmør inni, og så satt vi boksen opp på den, og så en stein opp på der igjen, sånn at vi skal liksom lokke rotta inn der, så den blir tatt I fella.
1: Ja, for det rottefelle inne der også.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Mm, en solid, god rockfelle.
1: Rock'n'roll-felle, ja.
0: Så jeg var spent på morgenen I dag. Skulle gå bort og sjekke denne her fella. Og der var altså steinen tatt av boksen. Boksen var vippet på siden. Alt pianøttsmøret var borte. Og ingen var I fella.
1: Ingen var I fella.
0: Så nå lurer jeg på hvem har vært I fella.
1: Jeg tror enten at det en veldig, veldig sulten nabo, eller så det en grevling.
0: Ja.
1: For de kan bære tungt, vet du. De kan bære flere kilo, de hvis de vil. Og de lukter godt.
0: Har de god luktesans?
1: Ja, det jeg helt sikker på. De ser jo ingenting, ikke sant? Så de lukter seg nok frem til den pianøttsmøret.
0: Ja. Du får følge med I morgen. Jeg har sett en grevling bort I gata også. Det mulig du har rett, men det vi har gjort nå, da, det at vi har satt den samme fella inn igjen med en ny ladning med pianøttsmør, plastboksen oppå, med dette hullet I, som skal lokke rotta inn. Og nå har vi satt en lekablokk. En tung, tung, men det kanskje ikke så tunge dem heller. Klare
1: Nei,
0: grevlingen.
1: Nei, det ikke det.
0: det ikke det.
1: Men kan du ikke, hvis du har litt sånn syltetøy på, også, kanskje det hjelper.
0: Ja, men vi har jo ikke noe problem med å lokke dyra inn, Philip.
1: Okay,
0: det går ikke... kjempebra. Det denne, de kommer seg ut igjen og stikker av. Men ja. Følg med I morgen, da det en ny episode av Hekk og Hagelangs. Da har du vært på nok en flytur, mens jeg har vært ute for å fange rotter.
1: Eller grevling.
0: Eller grevling om du
1: vil. Da må du ha en svær hekksaks, holdt jeg på å si, en svær saks.
0: For å ta grevlingen, ja.

0: Skottland. Hvor jeg har vært så spent på hva som skulle være den aller første meldingen inn i inboxen. Vi var jo så flinke å fortelle hvordan man skulle gjøre det, og da burde det jo komme en melding inn, og det har du gjort.
1: Det har du gjort. Skal jeg lese den for deg?
0: Ja, takk.
1: Ja, den kommer fra Nilsod, og han skriver Philip og radiodamene, altså gutten som har ordnet seg.
0: Ja, hva synes du ser?
1: Nei, altså det er jo alltid hyggelig hver gang jeg er på radio, så er det alltid med noen koselige, snille, hyggelige og ikke minst pene damer som jeg alltid arbeider sammen med. Det er enten deg eller Katrine. Og så Finn Børge en gang da.
0: Jeg skulle ta si det, er det ikke Finn Børge innmellom også?
1: Jo, det har vært Finn Børge også.
0: Ja. Veldig flott.
1: Siv også.
0: Ja, men Nils Odd, tusen takk for melding.
1: Ja, og gratulerer med å være den første i innboksen denne mandagen. I hvert fall på Eftan.
0: Ja, i hvert fall på Eftan. Og akkurat nå så er det sånne lette slørskyer utenfor, men hvordan blir resten av dagen, har vi spurt Håkon Mjelstad om.
2: Ja, det er riktig som du sier, det er trekt over noen skyer, men de beveger seg østover på himmel, så de skal trekke unna. Så vi ser for oss at det blir mer sol, den titter frem igjen, men skyer er litt sånn til og fra. Uansett, det blir varmere enda noen timer, så mange opplever 20 grader, kanskje sånn 23 på maksimum i dag. Ikke så mye vind heller, det blåser sørvestlig bris, inkludert på kysten.
0: Ja, hvor mye vind snakker vi? For noen ganger så føles det liksom som om det er mer enn det vi hører fra meteorologen.
2: Ja, det er akkurat det, for vindkast kommer på en måte på topp. Igjen.
0: Ja.
2: Så når vi sier at det er sånn sørvestlig bris, det kan jo være laber bris og 7 meter per sekund, og så har du gjerne vindkast som kan være 10 eller litt mer, og det merker du jo godt. Du gjør det.
0: Spesielt ute på havet merker båtfolk det. Så opps, 11 sekundmeter i kastet.

0: Bernhoft i Eftan med låta Stay With Me.
1: Sommer i P2.
2: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
1: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Gud og de umulige.
1: Og se der, Heidi, ser du det? Bort på himmelen ja. Der borte? Ser du det? Vet du hva det er?
0: Det er måker.
1: Ja, helt riktig.
0: Jeg ser mange måker,
1: ja. Du ser mange måker.
0: Opp til flere. Og vi jo inne i den tida på året hvor du må passe deg litt for sånne nyklekka måker. Vi har jo sendt Magnus ut for å se om han fant noen av de små, søte måkeungene ute.
1: Og hvis vi litt stille nå, Heidi, så kanskje vi kan høre om han fant noen av dem.
2: Hør ungene.
3: Mm, og sultne. Fugler er kanskje, ungene er sikkert alltid sultne, men måker spesielt, men ja, de veldig sultne. Så jeg håper at foreldre har klart å skaffe mat til dem.
2: Ja, for nå har de ramlet ut av redet sitt, og veldig sårbare.
3: Ja, ja, absolutt. De kan jo ikke fly enda, så de kan jo gå rundt da. De får flytte seg til litt mer farlige områder, kanskje. Så det det som skummelt.
2: Og så har de en veldig sinna mor.
3: Ja.
2: Og ser på oss.
3: Kjenner mange sinte mødre, ja. Det sånn det skal være, det. Så ingen skal tro ungene dine, vet du. Men jeg ser at hun ganske på vakt, ja. Ja,
2: for det ingen av oss som tør å gå fram nå.
3: Nei. Vi holder oss her.
0: Ja, vi inne i måketida nå. Og vi skal høre mer om det etterpå.
1: Vi skal høre mer fra både Magnus og Anette Nordby Strømnes rett etter nyhetene. Men først... Lillebjørn Nilsen og Bysommer. Det som

0: Men nå må vi gi plass til nyhetene. Martin Tangen Schmidt.
1: Ja, Sarpsborg har de siste årene bygget opp kompetanse på e-sport og digital kultur gjennom satsingen Kred Norge. Fredag kveld fikk de anerkjennelse for arbeidet under en konferanse for e-sportmiljøer fra hele verden i Tyskland. Leder for satsingen Ole Martin Pedersen Gjestad mottok prisen e-sports Leaders Honors. Gjestad sier det mange bak arbeidet som fortjener en takk.
2: Startet med alt av ungdom der som ga oss tilgang på både kunnskap og et ekte engasjement som vekket noe I oss. Så det absolutt noe som har vært en viktig del hele veien. Og så har vi jo en gruppe med dedikerte ansatte og frivillige som legger ned absolutt alt av tid og engasjement I det vi driver med. Så når, selv om det var navnet mitt som ble ropt opp, så det jo absolutt en pris jeg deler med veldig, veldig mange.
1: Med festivalhelg I Fredrikstad opplevde flere taxisjåfører at det kom konkurrenter fra andre byer på Østlandet, det skriver Fredrikstad Blad. Det ikke første gangen sjåførene opplever andre aktører som tar kunder under arrangementer I byen. Bent Skogli, leder I Taxiforbundet I Østfold, forteller at enkelte sjåfører opplever at andre aktører kaprer kundene.
3: Sånn, hvis du tar Idylfestivalen, ja, så har jo mange et forhold til for eksempel taxisentralen. Så bruker de kanskje deres app, eller de ringer og bestiller en taxi. Så kommer da den taxien, står og venter på deg, og så kommer du ikke. For du har faktisk satt deg inn I en annen bil, du setter deg inn den første og beste bilen som du ser, og tenker taxi taxi. Og sånn det altså da ikke. Og det jo veldig trist for han, sjåføren som står og venter på deg, som får bomtur, og som da ødelegger hans økonomi og det hele, så det et ansvar du har også når du bestiller en taxi, så må du passe på at du setter deg I riktig taxi.
4: Dette Eftan I Østfold på NRK P1.

0: Paris heter låta fra The Chainsmokers, og den hører du i Eftan med Philip og Heidi. Og vi prøver jo en viss oversikt da over sommerdagen. Hvordan står det for eksempel til ute i sommertrafikken?
1: Vet du hva, enn så lenge så går det overraskende greit i sommertrafikken, Heidi. Det virker som folk ikke har tatt alt for tidlig fri fra jobben i dag, eller så er de bare hjemme og venter på fotballkamp. Men akkurat i Moss, altså på vei over til Horten, der er det en ferie som går. Det heter Bastøfosen, hvis ikke jeg tar helt feil. Der er det litt trøbbel med tiden akkurat nå. Det skal være forsinkelse på 53%, meldes det.
0: Men på 53%?
1: Ja, jeg ikke helt sikker på hva det betyr, men det skal vi finne ut av. Men trenden er stabil, står det også. Så det kommer til å være stabilt litt forsinkelse gjennom dagen, virker
0: det
1: sånn.
0: Jeg synes det hører liksom sommeren til at det er litt forsinket på Bastøferia. Ja. For det er noe ferieaktig over det, at du må stå i fergekø.
1: Og så må vi huske at alle skal ha sine vestlandslefser på den ferja, og det kan ta tid, vet du. De må smøres, og de må pakkes, og de må gjøres klar. Men ellers så kan jeg si at det er en ypperlig dag for sykling. Vi har nemlig hatt noen fine syklister på utsida av vinduet vårt.
0: Ja, og dem så ut som turister. De hadde gule vester, og akkurat som de var på en sånn ordentlig sånn utflukt med hjelmer og sekk på ryggen. Og så det var da vi oppdaget at det der var jo spillerne i Fredrikstad fotballklubb.
1: Ja, det var altså eliteseriespillere som syklet rundt på helt like sykler, med helt like sekker og helt like vannflasker.
0: Jeg så den ene, han sleit litt med å få sykle av, så det virket som en av de andre spillerne måtte hjelpe med sykkelen. Så jeg tenker at det her... Var det noe opplæring på gang?
1: Ja, kanskje det var
0: noe opplæring. Men vet du hva de dreier med, eller?
1: Ja, ryktene skal ha til at de er på en bli kjent i Fredrikstad-tur. Altså en liten rebus. Så de da må sikkert sykle rundt og løse oppgaver og sånt. Jeg vil gjerne ha den rebusen hvis noen har den liggende til FFK-spillerne, fordi jeg har noen venner som kommer på besøk etter hvert.
0: Det er en ypperlig måte å bli kjent med byen på, gitt.
1: Ja, kanskje du burde hatt flere, sa du? Mhm.
0: Men nå skal vi bli kjent med noen andre i Halden, og det er småfuglene. De er små, og de er i veien, og vi må huske på å kjøre veldig, veldig forsiktig.
1: Det må vi. Magnus er på saken.

0: Det her er Rooftops and Satellites med låta Summer Holds the Promise. Og det dreier seg jo om ja, sommerlige ting i eftan i dag.
1: Selvfølgelig, for vi nærmer oss sommeren med stormene
0: skritt. Nærmer oss du liksom. Står vi ikke midt i nå?
1: Jo, kanskje. Det er vel, hvilken dag er det da? Det er 22. juni er det faktisk,
0: ja.
1: Men du må være litt forsiktig akkurat nå, for nå er det nemlig småfugler i veien. Magnus har vært i Halden, og han har snakket med Anette Nordby Strømnes, som har skrevet et innlegg i Halden Arbeiderblad om at vi må passe på måkeungene som nå virrer rundt på gateplan.
2: Jeg kjente at jeg ble litt nervøs, Anette.
3: Ja, ja. De skal jo passe på ungene sine, meningen er.
2: Ja, så det er vi som skal passe oss litt nå, tror jeg, fordi jeg ser det sitter den der oppe nå og har spottet oss.
3: Ja. Absolutt.
2: Skjønner du at vi er her nå?
3: Ja, de er jo gjerne oppe på takene rundt, og de ser jo når noen nærmer seg ungene dem, så er det klart det. Gode foreldre skal passe på ungene sine.
2: Skal vi prøve å snike oss litt frem, for vi skal opp til en ballbinge der du vet at det er noen unger?
3: Ja, der har det vært i hvert fall tre, jeg tror det en gang det var fire, for ikke så mange dagene siden, men nå er det i hvert fall tre. Som har ligget inne i hjørnet der og da, og liksom området rundt bare blitt sperret litt av, sånn at de får fred.
2: Oi, ja, men det er jo kjempefint. Altså, ja. Er det kommunen som har liksom tatt affære?
3: Det vet jeg ikke. Egentlig kan være skolen kanskje også.
2: Så de var rett og slett stengt av ballbingen?
3: Jep, ikke i bruk. Så der står det, henger det et skilt, så du ser om vi kommer litt lenger bort her.
2: Nå er vi bare noen meter unna selve ballbingen her. Jeg ser ikke noe til måkemor, men jo, der er hun. Har du blitt angrepet av måker?
3: Ja, litt lenger ned i lia her der vi bor, så gikk jeg ut og så kom det en måke og hakka meg i hodet.
2: Det er sant?
3: Ja.
2: Hvordan var det?
3: Det gjorde jo ikke så vondt, men jeg synes de er litt skremmende. De har jo litt vingespenn og de skriker jo. Så det er ikke noe sånn veldig... Det er ikke de triveligste fuglene jeg vet om å ha her inne i byen. Det må jeg bare si, for altså, de må være aggressive for å passe på ungene sine, og vi må bare respektere det, men det er vanskelig. Noen ganger så vet du ikke helt hvor de befinner seg hen, og så går du midt oppi det.
2: Ja, og nå ser vi sperringene. Det er sånn sperrebånd som er satt opp her, og det er satt opp en plakat hvor det står «Opps, tre måkeunger, vis hensyn». De er fredet, og med masse utropstegn. Og nå er vi ikke mange meterne unna av en måkemor eller måkefar.
3: Nei, det er rett og slett nå. Men,
2: hvor er ungene?
3: Nei, det var det. Jeg bare så på dem for noen minutter siden. Da var de borte i hjørnet av bingen der. Jeg kan tenke seg at de har flyttet seg på utsiden av bingen, så kanskje vi skal gå rundt og ta en kikk. Jeg tenker at vi får klar beskjed fra foreldre hvis vi er i nærheten av noe, hvis tampen brenner.
2: Ja, så tampen brenner, da skjønner vi. Altså, får vi kakke i huet, da er vi for nærme.
3: Ja.

0: til Lara og sjelen. Og vi på en slags måkesafari i Halden. Ikke, ja. Ikke for det, vi ser jo måker her hele tiden, men Magnus og Anette Norby, som har skrevet innlegg i HA om at vi må passe på måkungene, som nå virrer rundt på gateplan. Hun, Anette og Magnus på en måte ute og leter litt etter måkunger.
1: Ja, og jeg tror ikke de jakter, fordi det jo fredede dyr, dette her, så vi må passe litt på.
2: Der ser vi dem.
3: Mm-hmm. Ser dem. De bare to.
2: Og de har ikke blitt store.
3: Nei, de der kan ikke fly. Det kan de ikke, men de kan gå. Og det ikke så smart for dem at de her ute hvor de mye lettere kan bli angrepet av alskes.
2: Ja, for her kan det være katter og alt mulig.
3: Ja, det kan det. Jeg vet ikke helt hva kattene ville gjort med disse her, for de har jo liksom størrelse med en skjærekropp uten de lange fjæra bare. Store og loddende. Men bilen er jo helt klart en fiende for disse her. Tvilsomt.
2: Ja, fordi at du har faktisk sett at måkeunger har blitt drept i gata di.
3: Mm-hmm. Hvert år ser vi det. Det er litt sånn, vi gruer oss litt til den sesongen her, sånn, for vi synes det grusomt at de her fuglene ikke kan få ha ungene sine i fred. For en ting naturlige fiender, en annen ting bil. Så vi har sett det fra opp til flere ganger, at du ser først at måkeungene går i gata, og så kan det hende de flytter seg fra en gata til en annen. Og så når du kommer ut neste gang for å ta en titt, så har noen kjørt over den. Og det skjer stadigvæk.
2: Så det må jo være uheld, altså folk gjør vel ikke dette med vilje?
3: Vi får tilkjenne folk såpass moral at de ikke gjør dette med vilje, men jeg tenker det er ikke så forferdelig vanskelig å unngå hvis du følger med. Det er jo som regel det er dette her i gater som er ganske, hvor det lav fartsgrense, og det skal ikke være så vanskelig å trå på bremsen når du ser hva du har foran deg, så jeg skjønner ikke helt hvorfor de skal være nødt til å kjøre på måkungene. Men
2: du sa jo også at måker er irriterende skapninger i en by, og du har fått deg en kakke i huet, så du ville jo helst sett at de har vært ute i skjærgården kanskje, men det er jo blitt et naturlig sted for måkene å være.
3: Ja, altså vi har vel egentlig bidratt til det selv, vil jeg tenke da. Vi har på en måte skrudd opp litt av både når det gjelder fiskemulighetene deres kanskje, og andre steder å legge ære sin og alt sånt nå, så i tillegg så er jo tilgangen på mat ganske god her inne i byen da. Kanskje alle mest utenfor Burger King.
2: Eller så har de jo noe mark og sånt ute i de store parkene her i byen også. Da skal vi luske oss litt fram og ta en sjanse på at ikke mor blir ille forbanna. Nå ser jeg at hun reagerer på at vi går nærmere ungene, men nå har hun bretta nå.
3: Men kanskje hoppa ned. Kanskje de driver flyvetredning på kanten her sånn. Der er det liksom en halv meter ned. Det er godt å si.
2: Men Anette, du har liksom tenkt det at selv om okay, de kan være irriterende, så er det en del av oss.
3: Mm. Ja, jeg er opptatt av all slags dyreliv. Jeg tenker at man skal ha respekt for liv. Og det er egentlig det som ligger i bunnen av at man reagerer på det. Det er akkurat det man tenker at liv er liv. Og disse her, de gjør sitt beste for å ta vare på avkommet sitt. Og da må vi prøve å bidra til at de i hvert fall ikke får det vanskeligere.
0: Og det var Magnus som hadde møtt Anette Norby Strømnes i Halden. Og alle måkene da, måkeungene. Her får du Vanessa Paradis. Je le taxi.
1: Je le taxi.
0: Bare småpreke litt først.

0: Vanessa Paradis. Og vi har fått en melding fra Jens Reidar. Han retter på deg.
1: Ja, jeg bare til å bøye seg hatten og legge seg i støvet. God eftas eftan, sier Jens Reidar. Vil bare fortelle at Bastøferja ikke lenger heter Bastøfosen. Nå heter den Torghatten, i alle fall selskapet bak. Og det må jeg bare si, Jens Reidar, du har helt rett. Jeg tenkte på den gamle Bastøferja.
0: Ja, så du legger deg flat.
1: Jeg legger meg helt flat.
0: Det er det du gjør.
1: Av og til så glemmer man.
0: Ja, glemte minner rett og slett.
1: Glemte minner.
0: Passet veldig bra nå.

0: Kyle Alessandro og Lighter, og før det var det De Lillos med Glemte minner. Vi slipper til nyheten I P1.
1: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
2: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
1: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
2: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
1: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
3: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
1: Så til en dårlig nyhet for de som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var med Magnus Vatkar Sandvold.
4: Det Efton I Østfold.

0: China Girl. Og den som holder deg med selskap I denne ettermiddagssendingen fra NRK Østfold, det Philip og Heidi når klokka blitt 3:08. Og hvordan står det til ute I sommertrafikken, Philip?
1: I sommertrafikken, der går det overraskende greit, med mindre du befinner deg på to forskjellige steder akkurat nå. Det ene ferjekaja I Moss, der det grådig mye kø, nesten helt ut av byen. Så der det bare å smøre seg med tålmodighet. Trenden altså stigende, melder mitt program her. I tillegg så det da sommergjenstander I veibanen ved Abelsø, altså litt sør for Oslo. Så hvis du skal til Moss den veien for eksempel, så kan du belage deg på enda litt mer kø der. Ja. Kjør forsiktig.
0: Kjør veldig forsiktig. Og så det noe med når vi sier, legger ordet sommer foran alt. Vi kan det nå.
1: Ja,
0: Ferieplaner, sommerplaner, sommermiddag, sommertrafikken. Så det blir så koselig.
1: Ja, det sant.
0: Med en gang.
1: Så jeg tenker sånn, hvis du sommersolbrent, så det bedre enn bare å være solbrent.
0: Ja, det en sånn egen klang altså. Der. Ja, så tenker jeg, I og med at det sommer, og da må vi ha litt sånn større omkrets. Vi må se litt ut over Østfold-Annedammen. Så jeg synes du skal ta med Drøbak, for eksempel.
1: Ja, Drøbak kan
0: for
1: vi ta med.
0: For det så sommerlig der.
1: Ja, veldig sommerlig Drøbak.
0: Synes du vi skal ta med... Hva? Hvor langt nord skal vi... det opp til Lillehammer? Hvor skal vi sette grenser, liksom?
1: Hele Akershus må med, synes jeg.
0: Ja, jeg synes det.
1: Også egentlig hele Vestfold også.
0: Vestfold, ja?
1: Ja, ikke hele, men I hvert fall ytterst mot kanten der.
0: Ja, så kjømmer, liksom ferder. Ja. Det må med.
1: Ting man kan kjøre båt til.
0: Ja.
1: Og så går det I hvert fall helt ned til Smøgen.
0: Ja, Sverige. Vi må ikke glemme Sverige, selvfølgelig.
1: Kanskje til og med Göteborg, når jeg tenker meg om.
0: Ja, det kan hende, men da må du få deg større kart.
1: Ja, også Skagen da, må vi ha med.
0: Vi skal over til Danmark også.
1: Ja. Så hvis det kø der, så skal du få vite det nå.
0: Ja, det bra, Philip. Men det vi har fått hjelp til i sommer, det sommermaten. Espen Torgersen, det var det siste han gjorde før han gikk ut I sommerferie. Det var å lage et sommermiddagslykkehjul. Og det det han som ansvaret for, og alt handler om hva du kan grille.
1: Oi, så, det bare grilling?
0: Det bare grilling, og det Espen som står for alle menyene, så jeg veldig spent på hva han byr på I dette sommerlykkehjulet sitt snart.
1: Det blir nok noe sommergrilling også da vel.
0: Ja, det jo det det blir.
1: Ja.
0: Et eller annet.
1: Sommer Espen leverer.
0: Selv om han på ferie.
1: Sommerferie.

0: Antebellum, Just a Kiss, og det tid for lokale nyheter, og det var flere vogntogsjåfører som ikke var helt utvilte på grensa I går, Martin.
1: Ja, det stemmer. Statens veivesen på Svinnesund politianmeldte I går en tysk vogntogsjåfør som viste seg å ha alvorlige brudd på kjøre- og hviletiden. Det ble også gebyr til sjåfør og firma på til sammen 9000 kroner. Totalt ble 32 vogntog vinget inn til siden I tungbilkontrollen, og inspektørene avdekket brudd hos 6 av sjåførene. I rapporten etter kontrollen påpeker veivesenet at de gjør sjekkene fordi de vil ha utvilt sjåfører på veiene. En mann I 50-årene som I mars I fjor ble stanset I Halden mistenkt for ruskjøring nå dømt til fengsel I 1 år og 2 måneder. Da politibetjenten skulle flytte bilen til den sterkt rusede mannen ble det oppdaget en pose med nesten 80 gram amfetamin I kjøretøyet. 50-åringen forklarte senere at stoffet var til ham og selv og samboeren. Mannen har 15 dommer for ruskjøring på drøyt 30 år, noe retten så på som straffeskjerpende. Dommen slår fast at det svært klandreverdig å utsette seg selv og andre for fare. Kred Norge, som jobber med datakultur og e-sport med base I Sarpsborg, fikk fredag kveld anerkjennelse fra e-sportmiljøer over hele verden. Under prisutdelingen I Tyskland gikk prisen I e-sports Leaders Honors til Ole Martin Pedersen Gjestad fra Sarpsborg. Gjestad tror måten de arbeider med datakultur I Sarpsborg skiller seg ut fra andre land.
2: Det som veldig stas å oppleve at det en genuin interesse for det jeg nettopp snakket om nå. Hvordan man kan bruke det til noe mer enn bare underholdning og kommersialisering. Det på en måte det som har stjert overskriftene, så det et lite skifte der jeg kanskje med på å markere også da, på den globale scenen.
0: Og den godeste Ole Martin Pedersen Gjestad, han jo vår sommergjest I morgen, Philip.
3: Det kommer til å bli så fint, jeg veldig spent på å se pokalen han har fått.
0: Jeg skal be en ta han med seg.
3: Ja, det må han faktisk, sommerpokalen.
0: Takk til Martin Tangen Smith som ga oss Østfold nyhetene, og nå det straks tid for dagens sommerlåt, faktisk.
4: Dagens sommerlåt etter all fire, hver dag, hele sommer.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl. Og det er sånn her i Eftan at vi synger alltid under låtene, så det var litt...
1: Ja, hvis du hører at vi blir hesere og hesere, så betyr det at det er veldig mange sangbare låter som jeg og Heidi har sunget med på i løpet av Eftan.
0: Ja, og du kan glede deg gjennom sommeren når du har på P1 og Eftan spesielt, da, for hver eneste dag, rett etter klokka 3:30, så blir det en god sommerlåt. En sånn skikkelig god en, som du husker godt, og som du kan, og som du blir veldig glad for å høre igjen.
1: Ja, fordi vi spiller jo av og til noen sommerlåter som vi tenker sånn, ja, hva? Det er ikke så, vi vil ha noe ordentlig.
0: Det er en sommerlåt, tenker vi.
1: Ja, det er sånn last summer. Ja, ja, men vi har en ordentlig sommerlåt.
0: Ja, og det, den her var det, synes
1: jeg. Og det kan vi love deg hver eneste hverdag etter 3:30 her i P1, i hvert fall i Eftan.
0: Ja, og hvis vi glemmer det, da er det bare å klage.
1: Ja, det er fullt lov.
0: Men jeg er veldig glad for neste melding, for den oppfyller flere ting. Blant annet, hun som har sendt inn meldingen heter Heidi. Det er jeg kjempeglad for, at jeg har en navnesøster som hører på.
1: Og hun har helt klart bestemt seg for at hun skal se kampen i natt, eller vi da faktisk. Og når jeg sier vi, så er det hun som mener gubben og fire hunder skal se den fra hytta i Gausdal.
0: Og her er det flere andre ting jeg også liker, at det også er fire hunder som skal se den kampen i natt. Jeg ser dere for meg, Heidi, at dere sitter der. Og så liker jeg så godt der i Gausdal.
1: Ja, okay.
0: For vi sa jo i stad at vi, nå er det sommerradio. Vi putter sommertrafikk, vi putter sommer foran alle ord. Det blir så koselig. Og vi utvider kartet. Og da mente jo jeg at vi må jo nordover også.
1: Ja, vi må litt
0: og vi
1: nordover.
0: Må sorover. Jeg mente jeg sa Lillehammer.
1: Du sa Lillehammer.
0: Er ikke Gausdal liksom litt i nærheten der da?
1: Jo, Gausdal er en sommer-Gausdal, som vi kaller det her i Østfold.
0: Ja. Og der sitter Heidi og gubben og fire hunder og skal se på kampen i natt.
1: Ja, send gjerne en liten lyd av dere hvis det blir full seier da. Heidi, jeg vil gjerne høre fra både deg og gubben og hundene, så kan vi sende det i morgen eller i Eftan i morgen.
0: Ja, helst i Eftan da.
1: Ja, helst, det er jo, ja, det er jo
0: vårt rekord. Jeg må gå til oss her, ja. Det er Heidi hører på oss hun også.
1: Ja, så når de våkner igjen sånn i 2-tida, Heidi, så kan du godt liksom sende den til oss, tenker jeg.
0: Og det gjør du, Heidi, hvis du gidder å gjøre det, så tar du opp lyden med taleopptak med iPhone, og så bare mailer du den lyden rett til Eftan, krøllalfa.nrk.no.
1: Da får vi det rett inn i en annen inbox her. Det kan
0: men hva gjør Heidi og gubben og hundene hvis vi taper?
1: Nei, da får vi se den lyd da.
0: Jeg vet ikke. Det kan hende bli veldig stille i stua.
1: Ja, det kan hende.
0: Så det må være ved seier da, at dette her er et slags krav.
1: Ja, men vi hører gjerne på litt gråt også, hvis det er det som det ender med.
0: Ja, da kan det hende hundene gråte litt. Men ellers ute i trafikken da, sommertrafikken.
1: Jo da, ute i sommertrafikken så er det fortsatt kø på ferjekaia Moss. Det har faktisk økt med mye mer saktegående til 187%, og det er økende. Ellers i trafikken så går det overraskende greit. Det er litt sånn innover mot Oslo og utover mot Oslo. Og nei, jeg tror det kommer til å gå ganske fint, ja, hvis man bare tar litt pent. Jeg kan røpe at akkurat ved Sandesund, altså i Sarpsborg på E6 der er det ganske mye biler nå. Det kan at det har skjedd noe. Jeg skal dobbeltsjekke det om litt.
0: Og mens du dobbeltsjekker det, så kan jeg spe på om at det er fortsatt sommergjenstander i veibanen ved Abelsø retning Moss på E6.
1: Sommer Abelsø.
2: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.
0: Tobias Sten, han er mye i radioen din, også på mange festivaler i Sommer-Norge. Her får du hånd i hånd.
1: Sommerhånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

0: signert Tobias Sten.
1: Og vi skal en liten tur ut til lufta, for Anne-Marit har svart. Hun befant seg jo på Hvaler, hvor det var masse svaberg og stener og fantastisk blått hav. Og jeg kan røpe nå, Heidi, at det er 17 grader i havet, og det er 21 grader i lufta.
0: Det hørtes ut som en god norsk sommerdag.
1: Ja, det er klassisk norsk sommer. Og så så jeg jo faktisk en person som kjørte båt, i hvert fall på utsiden av vinduet her, og han satt i bar overkropp.
0: Åja, han kjørte båt i baris,
1: da? Ja, ja, ja, ja, ja. Men en liten redningsvest så det ut som. Bitteliten redningsvest. Ja, kanskje to liten, for de som ser det.
0: Ja. Men vi slipper ikke fotballen mer, for nå skal vi ned i en talentkjeller. For det viser, vi skal ikke ned riktig gjennom, men snart her i Eftan. For det viser seg at flere fotballspillere i Sarpsborg har bodd i samme kjeller.
1: Ja, det stemmer. Blant annet Krepin Diata, han spiller nå for Senegal, som Norge skal møte i kveld. Og Aymar Sher spiller fortsatt for Sarpsborg, men spiller for Irak også. Og så har du Kristoffer Bonsuba. De spiller alle i VM i år.
0: Utrolig at de har bodd i samme kjeller.
1: Ja, det må være noe magisk med den kjelleren, altså.
0: Hør mer etter Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Die With A Smile. Det Lady Gaga og Bruno Mars som synger sammen.
1: Og hvis du ikke har fått med deg det, Heidi, så er det i natt Norge spiller mot Senegal. Der møter Norge blant annet Krepin Diata, som startet karrieren sin i en kjeller i Sarpsborg, og han ikke den eneste.
2: Bob? Is all good? Ja, alt bra. Det bare å bli med ned.
3: Vi lister oss ned kjellertrappa til Alexander Clausen, medie- og markedsjef i Sarpsborg 08. Her nede bor 19-åringen Bob Gay fra Senegal, som spiller for klubben.
2: What do you think about Senegal in the World Cup, Bob?
3: Mange andre talenter har bodd der før han. Nå spiller tre av dem i VM.
2: Krepin Diata var første, så har vi hatt Aymar Cher, det var kun 3 måneder da, den prøveperioden han hadde i klubben før han signerte. Og så måtte vi inn på rommet her og vekke Bonsu Bala Hamlesvalt. Så det har vært 3 stykker innom, faktisk.
3: Natt til tirsdag møter Norge Krepin Diata og Senegal på banen. Monaco-spilleren fortsatt en liten del av Clausen-familien.
2: Ja, den spilleren som har bodd der, så nok Krepin den vi har fått, hadde aller best kontakt med. Og han møtte vi jo i fjor sommer på besøk hjemme hos han i Monaco. Så det var superhyggelig. Han har vi kontakt med fortsatt. Vi prøver bare å få dem til å ha det bra. Hadde Bopp oppe på middag nå for et par uker siden. Og ja, vi skal bare sørge for at de har det fint når de er i Sarpsborg.
3: Gevinsten stor for Alexander, kona og barna også, som får helt andre perspektiver på livet.
2: Det noe av det aller kuleste. Du lærer om en helt annen kultur og forskjellige kulturer også. Det mennesker som kommer fra helt vitt forskjellige utgangspunkt fra det vi vant til her hjemme i Sarpsborg og Norge. De er opptatt av å forsørge familie, bygge opp, altså en krepp for kreppen selv, har bygd opp nær til en landsby, ikke sant, der han kommer fra, og Bonsu har hjulpet familie hjemme, så det er jo drømmen til Bopp også, vet jeg, at man skal prøve å sørge for at familien der hjemme skal ha det bra, som her en grunn, det er å bli en god fotballspiller, og sørge for at den kan redde livet til familien sin der hjemme.
3: Bopp drømmer om å gjøre det samme som Krepin Diata. I mellomtiden trives han godt i Sarpsborg, hvor han føler seg som en del av Clausen-familien.
4: They are very kind. I'm so happy to live here. I'm very good. Yes, I feel like my family.
5: When do you think you will be on the Senegal national team?
4: In football is very fast. I don't know how many years, but I try. I do my best. That's a dream, yes.
1: Ja, det sa til slutt Bopp Gay, og reporter i denne talentkjelleren, det var Mathias Norhus Kristoffersen.
0: Blir jeg like god hvis jeg bor i den kjelleren?
1: Det tror jeg heller, faktisk. Ja.

0: håndbagasje, og Alf har drevet litt voksenopplæring. Den blå kiosken han står foran, den legendariske, det var på Larkollen camping. Han har vært på tur med gutta, og gutta, det vet jeg med, for det er to bikkjer.
1: Åh, det er to bikkjer, ja.
0: Ja.
1: Vi må ut i sommertrafikken igjen, Heidi. Det er nemlig på E6, berging av kjøretøy, og da snakker vi i Moss, altså i hvert fall mot retningen Moss. Storebøv heter det der, selvfølgelig. Mm. I tillegg så er det berging av kjøretøy på fylkesvei 112. Det er vel den på Solli i Fredrikstad, det stemmer. Og der går det da litt tregt. Det er mange som skal ut og hjemover akkurat nå, så det er bare til å passe på.
0: Pass på, og fortsett å høre på Eftan, for vi skal snart ha gjester, vi. Og det er selvaste astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård, blant annet. For han er liksom en dato. Det er 12. august, skjønner du? Oh
1: ja,
0: og det er jo liksom, hva er det for en dato? For han er det liksom like viktig som 17. mai, nyttårsaften.
1: Oi. Det er lønningsdag for meg.
0: Ja, det er lønningsdag, men det er så viktig merkedag, så han vil at alle skal få den datoen inn i kalenderen. Hvorfor? Ja, det skal du få vite etter klokka fire.
1: Ja, nå ble jeg spent.
0: Ja.
2: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. To barn er funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet er over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
3: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der er det jo ikke alltid aircondition. Og det er altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så er det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer er døde i denne varme bølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
2: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landet har forhandlet sammen i Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn i Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet i Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
4: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
2: 13 personer ble drept og 66 ble skadd i en eksplosjon ved et gassanlegg i Qatar natt til i dag, ifølge energiministeren i landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det er snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg i Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som er gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
0: Takk til Emilie som ga oss nyhetene her i Eftan, og vi minner om at det er berging av kjøretøy som pågår på E6-en, nærmere bestemt Storebøv i Moss i retning nettopp Moss.
1: Men også på Solli, altså 112-veien, fylkesvei, der er det også berging av kjøretøy, og der er det jo dit man skal ut. Når man skal ut på E6, så vær forsiktig.

0: Ja, vi måtte jo la Coldplay få synge helt ferdig. Paradise, en nydelig låt. Vet du hva jeg gleder meg til nå, Philip?
1: Nei, og nå er jeg spent.
0: Til i morgen. Mm-hmm. Hvis det viser seg nå at Norge slår Senegal, mm-hmm. så har jo Heidi oppe i Gausdal, hun sitter og hører på Eftan der, vet du. Sammen med fire bikkjer og Callen skal se på kamp i natt. Og hun har lovet å sende en sånn talemelding av hunder som fryder seg og er glade hvis Norge vinner.
1: Det er fantastisk, det setter vi så stor pris på, Heidi. Håper dere får det til.
0: Heia Norge, sier jeg bare.
1: Heia Norge.
0: Nå er jeg ekstra gira, skjønner jeg.
1: Åh, det kommer til å bli så fint. Send det til eftan@nrk.no. Det kan andre også gjøre hvis de ser på kampen, og det bråker veldig mye på grunn av en seier, eventuelt et tap. Vi håper på seier.
0: Det kan du. Hvordan er det på veien nå? Er liksom disse bilbergene over, eller er det fortsatt litt sånn?
1: Nei, vet du hva? Nå ser det ut som det begynner å gå bedre og bedre. Nå er i hvert fall den på E6 ved Rygge Moss der. Den er nå lukket, står det. Men jeg ser på kartet mitt her at det fortsatt er bittelitt rande kø. Så det er bare til å... Nei, nå for sånn kun.
0: Ja, men da har det løsnet.
1: Det er løsnet. Den på Soli derimot, der er det nettopp lukket. Så der forsvinner nok køen sakte, men sikkert. Men,
0: og når du sier lukket, så snakker du om dine trafikkmeldinger som du får inn.
1: Helt riktig. Ja. Man lukker dem som en sak, ikke sant? Nå er saken ferdig. Nå lukker vi den, så legger vi den i en skuff, og så ser vi aldri mer.
0: Ja, så for oss så virker det altså greit. Da er den lukket og lagt i en skuff, så da regner vi med at alt er bra i trafikken.
1: Skuffen er sommerlukket for denne gang, ja, og så går vi videre.
0: Og skulle vi ta feil, da kan du jo ringe 841-411 eller send oss en ny melding i appen NRK Radio.
1: Det setter vi veldig stor pris på.
0: Men vi
1: kan jo ta også bare kjapt, Heidi, sommertogtrafikken, må vi huske.
0: Sommertogtrafikken,
1: ja. Ja, fordi der er det forsinkelser. Hvis man befinner seg for eksempel i Moss og skal videre til Oslo, så er toget der i hvert fall 5 minutter forsinket. Og skal du fra Moss til Göteborg, eventuelt fra Oslo til Göteborg, eller fra Halden til Göteborg, uansett, toget er i hvert fall 12 minutter forsinket, om ikke 13 faktisk.
0: Og straks her i Eftan så skal vi ønske to gjester velkomne inn, og dem er veldig gode på astronomi og romfart og fysikk og alt dette her. Det er Anne Mette Sandnes og Knut Jørgen Rød Ødegård, og dem er så gira, selv om det er en god stund til noe skal skje oppe i verdensrommet, men det er så viktig at de vil at vi skal skrive inn datoen 12. august i almanakken. Hvorfor får du vite mer om start?
1: Jeg skal finne frem almanakken.
0: Du har den der, du. Kjempeviktig.

0: Jonas Love, ja, ja, ja, i Eftan med Philip og Heidi.
1: Onsdag 12. august, ja, det blir en merkedag for alle som liker å se opp.
0: Oh.
1: Tidlig på kvelden får vi den største solformørkelsen i Norge siden 2015. Månen da, Heidi, den skal skli foran sola, og gjennom da solformørkelsesbriller så kan man se ut som en lysende banan på himmelen, altså. Det jo veldig gøy.
0: Det kjempegøy, men det jo lenge til da, 12. august.
1: Ja, det en stund til.
0: Da blir det som deler av Grønland, Island, Spania, Portugal. Der blir formørkelsen helt total, og her hjemme blir den delvis. Men likevel, selv om den blir ganske liksom delvis her, så er det en sjelden opplevelse. Og dette det to stykker som synes er veldig viktig at folk får med seg og får skrevet opp 12. august i almanakken. Og det astronomi- og romfartsformidler Atte Mette Sandnes og... astrofysiker Knut Jørgen Rødegård. Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Nå sitter jo dere i et studio i Oslo, så vi ser hverandre ikke, men jeg føler liksom at vi har dere med oss også. Men jeg må jo spørre først, hvor stor begivenhet denne solformørkelsen sett med norske øyne?
2: Det den største siden 20. mars 2015, og vi skal vente til 2048 for å få en som matcher den i Østfold, så det ikke mange sånne du får oppleve løpet av et liv, så dette en virkelig stor formørkelse, nesten 90%, og den skjer på et utrolig gunstig tidspunkt, men solen står lav på himmelen, så kan se dette på en spektakulær måte, og så det altså bare å vente et par timer, så får vi enda flere ting. Så dette liksom dagen over alle dager, egentlig.
0: Men det jo en stund til, Anne-Mette. Altså, det jo 12. august.
3: Ja.
0: Det veldig viktig for dere å få sagt fra.
3: Det faktisk bare 50 dager til i morgen, fant vi ut plutselig. 50 dager i morgen. Og den blir jo nesten total. Nå det ikke sånn at de totale alltid det beste. Altså, jeg synes det flott bare å se månen, uansett prosentandel av månen, eller av solskiven som blir dekket, så synes jeg det helt ufattelig kult uansett da. Men i alle fall så den nesten total, og bare for å si det, så jo det ganske, vi lever en tid som gjør at vi svidheldige, som får se disse tingene i det hele tatt da. For eksempel totale solformørkelser, det det på jorden på ett punkt bare vært 375 år. Så det ganske sjelden. Men siden månen og sola for oss ser helt like ut på himmelen, så det jo sånn at det en helt ekstrem bemerkelseverdig tilfeldighet at månen da klarer å dekke akkurat for sola. Så det så unikt at det nesten, det kan være vi en av millioner av solsystem hvor det faktisk tilfelle. Og noen mener jo da at kanskje i fremtiden så får vi besøk av romvesener som kommer på besøk til vårt solsystem for å oppleve solformørkelser. Så sjelden de helt totale da. Så det litt kult å vite.
1: Altså romfartsturister til Norge og jorda?
3: Ja, det ikke flott? Altså, fattige kommuner i Norge nå på Robeklister og alt mulig, ikke sant? Her kommer det turister med penger utenifra og legger igjen penger i kommunene våre for å se solformørkelser på jorden, og det jo, det må vi være klar for.
1: Ja.

0: og ser sånne merkelige avbildninger under 3 kroner, og sånne avbildninger under 3 kroner, og så når det nærmer seg slutten, og det begynner å bli sånn rødlig solnedgangslys, så kan du bare glede deg om 2 timer, så får du stjerneskuddsarm. Så det liksom alt på en gang denne kvelden.
1: Ja, og det nettopp derfor dere ikke må gå noe sted. For det, vi må snakke litt om den stjerneskuddene som kommer etter det igjen. Så dere bare blir sittende. Dere har fått kaffe, eller?
2: Nej, det har vi ikke.
1: Ikke fått vann eller noe ting?
2: Nei, her står det bare en flaske med antibak. Håndesinfeksjon, den skal vi nyte.
1: Ja, nå må vi skjerpe seg bort I hovedstaden. En mye bedre service her I Fredrikstad, sier jeg bare.
3: Ikke drikk den antibakken, da.
1: Vi skal bare høre Camilla North først.

0: du er. Camilla North, som du er. Og vi har Anne-Mette Sandnes og Knut Jørgen Rød Ødegård som gjester her, fordi de gleder seg fælt til 12. august, hvor vi skal ha en solformørkelse, samtidig som, ja, dere må forklare det en gang til, for det var så stort.
1: Altså fra 19 til 2050 så har vi solformørkelse, og den maksimal rundt klokken 20.
0: Ja.
1: Det nesten 90%, i hvert fall 85%. Og så når det begynner å mørkne, så får vi stjerneskuddene.
0: Ikke sant?
1: Et par timer senere, og det tar bare et par timer imellom. Det jo en kombinasjon som helt rå, så litt tilbake i statistikken, og det antagelig en sånn 5 eller 10 000-årshendelse, at to sånne begivenheter skjer samtidig.
2: Ja, jeg lurte på en liten ting. Hvis man ikke har sånne fantastiske solbriller, finnes det en måte å se det på uten sånn spesial

0: luksede solbiler?
1: Ja, disse solbilene kan man jo få tak i optikker og forskjellige steder på nett og sånn, men hvis de ikke har det, så er det to andre, ja det også, og så er det jo to andre måter. Det ene er også å se under løvkroner, for det er jo i august, det er jo løv på trærne, og da kan du se sånne små avbildninger av formørkelsen under der.
2: Det jo farlig, man blir fristet til å kikke opp. Ja. Og det gjorde de kanskje i en fjern fortid, de som ikke visste at det var farlig, og de kan ha blitt fått litt dårlig syn etter hvert.
1: Ja, det ikke lurt å se på solen, det helt klart. Men du kan også ta en eske og så lage et hull i den, og så får du en slags avbildning inne i den esken. Men det ingenting som overgår det å se det direkte med øynene, altså fordi at du får liksom bare svagt gjenskinn av virkeligheten når du ser det på denne indirekte måten, så det å stå og se med briller på den direkte måten, det liksom ingenting som overgår, synes jeg i hvert fall.
3: Fantastisk.
4: Men det altså en helaften som venter oss den 12. august. Vi kan bare glede oss. Først solformørkelse, så denne her stjerneskuddet, men den ikke like sjelden heller.
2: Nei, de skjer noen ganger hvert år, så det forskjellige typer svermer, og dette her den største, Perseidene, og den, da kommer altså vår atmosfære da, til å treffe partikler fra støvbåndet etter en komet som jevnlig tar runden inn i vårt solsystem og går rundt sola og forsvinner ut igjen. Og det skjer jo jevnt gjennom årene, og da treffer vi dette støvbåndet på akkurat dette tidspunktet hvert år, og da kan vi få stjerneskudd som kan se veldig flott ut.
1: Men det som veldig kult i år, det jo at det, siden vi har solformørkelse, så det nymåne, og det ikke noe forstyrrende månelys, for det som avgjørende for å se mange stjerneskudd, det at det mørkt. Og det blir aldri bedre forhold enn det vi får i år.
2: Da kan du se opp til 120 per time, så det kan bli ganske funkt.
4: Hva om det blir skikkelig overskyet?
1: Det må det ikke bli.
2: Det blir det ikke her.
1: Det er jo en tid på året hvor det ofte er veldig mye bra vær. Altså det som skaper mye av skyene på den tiden av året, det er soloppvarmingen. Og på dagtid så vil jo solformørkelsen hindre soloppvarming, sånn at det vil jo bli mindre skyer enn normalt av det. Også på kvelden vil jo ofte disse skyene løse opp. Så det
2: pleier å være utrolig bra vær fra 1. august til 14. august. Jeg vet at jeg har bursdag 14. august. Så det vet jeg fra hvert år hvilke bursdager som er ute i regn. Det kan jeg ikke huske engang. Så det blir fint vær 12. august.
4: Vi sier det. Og helt til slutt, hvordan bør man liksom se? Skal man legge seg ned langflatt og se opp? Eller hvordan anbefaler dere?
1: Stjerneskuddet?
2: Hvis man har romantisk på plenen. Det kan bare stå og bare ha briller på, ikke sant?
1: Nei,
2: men til stjerneskudd, nå var jeg på solformørkelsen.
4: Ja, alt egentlig.
2: Vi ligger på bakken, både vinter og alt på snøen, og kikker opp da. Nei, det jo valgfritt da, men det veldig kult da, å ligge med varme tepper og termos og følge med på hva som skjer der oppe. Det kjempe å anbefale på vinteren i hvert fall.
1: Men mørkest mulig sted, det veldig viktig. Langt bunna bebyggelse. Så kan du få en virkelig flott opplevelse. Det jo den eneste svermen som synlig fra Norge, mens det noenlunde sommerlige forhold da.
3: Mm. Fantastisk.
4: Anne Mette Sandnes og Knut Jørgen Rød Ødegård, ingen skal komme og fortelle oss at ikke vi har fortalt ordentlig om at det her skjer den 12. august altså. Så nå gjelder det å huske på datoen.
2: Ja.

0: Og det Chicago, You're the Inspiration. Før nyhetene skal vi rope litt på doktoren sammen med Trond Trudvang. Doktor, doktor, kom og hjelp meg.
1: Doktor, doktor.
0: Jeg har vondt I lysken.

0: Ja, det var Trond Trudevang med doktor Doktor, og klokka har passert 16:30, og det tid for Østfold Nytt.
1: Ja, Statens vegvesen på Svinesund anmeldte i går en tysk vogntogsjåfør for alvorlige brudd på kjøre- og hviletiden. Det ble også gebyr til sjåfør og firmaet på til sammen 9000 kroner. Totalt ble 32 vogntog kontrollert og 6 sjåfører ble tatt. Vegvesenet understreker at aksjonene gjøres for å sikre uthvilte sjåfører på veiene. Under helgens idyllfestival i Fredrikstad fikk lokale drosjesjåfører konkurranse av kollegaer fra andre byer på Østlandet, skriver Fredrikstad Blad. Festivalen førte til økt etterspørsel etter drosjer, men lokale sjåfører tilbyr ofte lavere takster, så velg det lokale tilbudet, oppfordrer Taxiforbundets leder i Østfold, Bent Skogli.
2: Så det viktigere enn noen gang at når du skal ta en taxi, se etter den lokale taxien som du faktisk da også kan gå og klage på etterpå hvis det noe. Ikke sett deg inn i første og beste bil. Det helt fritt hvis det står 10 drosjer etter hverandre og du vil ha den bakerste drosja i den køen, så det fullt lov. Det fritt taxivalg.
1: Og fredag kveld fikk Kred Norge fra Sarpsborg anerkjennelse fra e-sportmiljøer over hele verden. Organisasjonen jobber med spill- og datakultur, og leder for satsingen Ole Martin Pedersen Gjestad fikk prisen e-sports Leaders Honors. Og Gjestad sier det stor interesse for prosjektet fra Sarpsborg internasjonalt.
3: Og vi i dialog med alt fra professorer som jobber med å utdanne fremtidens talenter til de største produsentene av de største eventene som ser hvordan vi kan skape inkludering som vi har gjort gjennom for eksempel produksjoner og involvere flere gjennom arbeidsinkludering. Det rett og slett en kjempeinteresse, det gøy å kjenne på.

0: Og det var Martin Tangen-Smith som ga oss Østfold Nyhetene i denne ettermiddagssendinga. Han kan du også se på TV med lokale nyheter rett etter Dagsrevyen. Snart skal du få et værvarsel med Håkon Mjelstad, og etter det igjen, da skal vi vedde.
1: Nå er jeg spent, for jeg vet ingenting. Jeg,
0: nei, det er du som skal i ilden,
1: ja.
0: Og de som hører på skal gjette da om du klarer det. Men først, Pink Floyd, Hey You.

0: Pink Floyd, Hey You. Og det var en stund siden du hadde hørt hele den Pink Floyd-låta i sin helhet, eller?
1: Ja, jeg prøvde å komme på forrige gang, og det var mer enn et år siden, det var det nok.
0: Det skjer her i Eftan. Vi har også snakket med Håkon Melstad i stad, om hva slags vær vi kan vente oss resten av denne dagen.
2: Ja, satser på at varmen holder seg. Det kanskje noen slørskyer på himmel der, men uansett, de skal ikke prege været noe særlig, så godt og varmt gjennom mye av ettermiddag og ikke minst kveld, men ser for meg da at i morgendagen kan det bli enda litt varmere.
1: Ja. Er det sånn at vi kan kalle det her for en sommerdag, eller er det noen regler på det?
2: Ja, det er jo regler for alt. Men du inne på det, en sånn nordisk eller nordeuropeisk sommerdag, da er det nok at vi når 20 grader.
0: Ja, og det er vi nå, for nå kikker jeg på kartet akkurat, og vi er, ja, Fredrikstad 23, Halden 23, Sarpsborg 22, Samnanger, Moss og Askim og Mysen har også 22 deilige varmegrader. Så vi kan trygt sette ordet sommer foran det meste i dag, Philip.
1: Ja, og hvis vi tar en liten tur ut i sommertrafikken, så går det nå veldig pent for seg nesten alle steder. Det er bare i Oslo-Gryta, hvor det er sommervarmt og sommertrafikert. Men ellers i vårt langstrakte fylke, så går det ganske bra for seg.
0: Ja. Og her i Eftan så har vi en tradisjon på mandager, og den kan vi gjøre på sommeren også. Vi bare sier at det er sommervedding som skal på gang. Og det er at Philip skal gjøre et eller annet. Og så skal du som hører på gjette om man kommer til å klare det eller ikke. Det kommer til å komme opp straks i appen NRK Radio hva utfordringen blir. Men jeg har ikke tenkt å si det til deg, Philip.
1: Nei, har du ikke det?
0: Nei, ikke ennå. For jeg tenker at du skal ikke få tid til å liksom vurdere og tenke så mye. Du skal få det når det skjer.
1: Ok, mm-hmm. Men skal jeg da gå ut av studio?
0: Nei, du kan få høre på en låt først. Oh, ja, okay. Alec Benjamin ligger klar, og etterpå det så må du ut.
1: Okay.
0: Sånn blir det.
3: Dette er Eftan i Østfold på NRK P1.

0: Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Og nå er det tid for gjetting og vedding her I Eftan. Mm. Og nå, Philip, ja. Kan du gå ut av studio?
1: Blir jeg kastet ut av mitt eget
0: ja,
1: studio?
0: Ja, for nå skal jeg og alle som hører på kose oss og vedde litt. Ja, nå skal du gå. Ja, helt ut, og nå går døra igjen. Så nå det bare oss, og ikke Philip. Han gangstikker han, han går litt av gårde. Ja. Det jeg har tenkt at Philip skal prøve seg på I dag, det var en utfordring jeg så, at hvis du spiser sånn tørre kjeks, og ganske mange ganske fort, og så, da det veldig vanskelig å plystre etterpå. Så det jeg tenkte var at han nå får, jeg har ikke kjeks, men jeg har noen veldig tørre knekkebrød, og det litt sånn salte, at han nå spises I fire sånne knekkebrødbiter på 30 sekunder, og så etterpå det så må han plystre en sang. Tror du Philip klarer det? Å jafse I seg tørre, kan du tenke deg noe tørrere? Og en sånn knekkebrød? Og så skal han klare å plystre etterpå. Går det an? Får han det til? Gå inn I appen NRK Radio og trykk på enten ja eller nei. Det jo bare to alternativer når vi vedder. Og så blir det jo sånn at vi trekker en vinner som har gjettet riktig, da, for nå skal han jo snart I illen. Og da det en som stikker av med den legendariske prekaskoppen. Så nå skal vi høre på Hedda, og så skal Philip få komme inn, og så skal han snart spise tørre knekkebrød. Og kanskje plystre hvis han klarer det da. Vi får se.

0: booking, og nå er det tid for litt wedding i Eftan. Er du klar for å høre hva du skal gjøre?
1: Nei.
0: Men det må du nå.
1: Ok.
0: For jeg og alle som hører på, vi har rotta oss sammen nå.
1: Ja, jeg merker det. Det er litt sånn rar kald stemning her nå.
0: Føler du deg utenfor?
1: Bitt litt.
0: Men nå er du inne i ringen igjen, okay. Og nå er det du som er hovedpersonen.
1: Mm-hmm.
0: For det vi lurer på, er om du klarer å spise ganske mange tørre, knusktørre kjeks eller knekkebrød, da.
1: Ok.
0: Og rett etter det, men rett etterpå, plystre en liten sang.
1: Ok, ok.
0: Ja.
1: Ja, jeg må bare øve plystre litt.
0: Nei, det var jo ikke det. Nei, nettopp derfor det skulle være hemmelig, for jeg visste at du kom til å begynne å varme opp og alt.
1: Mhm.
0: Men jeg tror at det kanskje hadde vært aller best med knusktørre kjeks. Det jeg fant i skuffen på kjøkkenet her i NRK-huset var knusktørre knekkebrød. Så nå skal du få en del knekkebrød her. Vær så god.
1: De skal spise, går det på tid dette
0: her? Ja, det går på tid. Og når jeg sier at nå er tida ute for tygging, da skal du rett over på plystring. Okay. Er du litt nysgjerrig på, før du nå begir deg ut på dette her, på hva folk tror om deg?
1: Ja, jeg er litt nysgjerrig faktisk.
0: Ja,
1: men jeg tror de har... Nei, jeg vet ikke, det kan være 50-50 dette her, altså. Ja.
0: For nå er det jo bare snakk om sekunder før vi får svaret på om du klarer det, for at du skal straks i gang med å spise knekkebrød, og så skal du plystre rett etterpå. Jeg tenker jeg gir deg sånn, ja, kanskje 30 sekunder, kanskje 15 sekunder, spørs hvor utålmodig jeg er på tida. Jeg har en klokke her.
1: Skal jeg spise to hele knekkebrød på 15 sekunder? Er du gæren, eller?
0: Jeg må se litt.
1: Det er ganske mye her, altså.
0: Men i hvert fall, så vil jeg trøste deg med deg, det her at 71% av folket som nå er inne og stemmer og vedder som bare den.
1: Har ikke trua i helt tatt.
0: No, de har trua.
1: Har de det?
0: Jo da, Philip er en multikunstner, det klarer han, svarer 71%. Men så har vi en gjeng på nesten 30%, da, 29. Mm-hmm. Ikke begynne å spise enda.
1: Nei, jeg må holde klart.
0: Som mener at nei, han må jo bli alt for tørr i munnen til å klare det.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Så nå, da skal det spises knekkebrød i en viss fart, og plystres rett etterpå. Det er bare å vedde i vei, dere. Vedde i vei, og så skal vi se hvordan det hele går. Klar, ferdig, gå.
1: Bare
0: spis. Ja, kom igjen. Kom igjen, få i deg. Du skal bli skikkelig tørr i munnen, ellers er det ikke noe gøy. Mer knekkebrød. Få, det er mange biter der. Det er tida går. Det er, jeg sa det. Jeg tipper at vi skal opp igjen 30 sekunder, sånn at det blir en skikkelig utmaning. Du skal ikke rekke å få noe spytt i munnen, sånn at du får renske opp. Da blir jo det jo... Nå er det bare noen sekunder igjen, og nå går det ikke an å vette lenger. Nå går vi ut, og nå er den avpublisert. Og det betyr at nå skal Philip plystre. Kom igjen da. Okay. Ja. Er det en sang?
1: Nei, hvilken sang vil du ha? Jeg var vant.
0: Vet du hva?
1: Vil ikke ha en sang?
0: Ja, nå kom den. Jeg skjønte til og med hvilken det var.
1: Ja, det ble litt surt, men den var så vanskelig å finne.
0: Altså, jeg godkjenner den bare. Ja, jeg godkjenner den. Det var litt dårlig plystring. Det var litt, i starten var den litt svak.
1: Men det er også vanskelig å plystre når du smiler og ler, det skal sies.
0: Ja.
1: Og det gjør man jo når man har spist knekkebrød.
0: Ja, men jeg er sommersnill og gir deg score for det.
1: Tusen takk.
0: Så da skal jeg trekke en vinner. Du vil ha mer knøsulten, du.
1: Nei, jeg tenkte bare lage kry, det.
0: Vi prøver en gang til.
1: Det var jo gøy.
0: Ja, men det var vanskelig.
1: Det var ganske vanskelig, men jeg tror det enda verre med kanel.
0: Ja, men kanel, ja.
1: Ja, ja.
0: Eller sånne ritskjeks.
1: Oh, ja,
0: det var egentlig det sto, skjønner du, at man skulle prøve med ritskjeks, for de er ekstra tørre.
1: Ja.
0: Men det hadde jeg ikke. Men da trekker vi en vinner blant alle som trodde du kom til å klare det, fordi du er en multikunstner. Nå trykker jeg på knappen, skal vi se hvem som vinner her. Det er en som heter Håvard Julsen.
1: Håvard Julsen.
0: Gratulerer.
1: Bare å gratulere.
0: Han får prekaskoppen. Og Håvard, hvis du er inne i appen NRK Radio, vær så snill og skriv inn adressa di her. For da husker vi på å sende den koppen. Det hender vi glemmer det, er så flaut. Når vi får sånne meldinger. Ja, hvor blir det koppen min da? Uff, oh, det må ikke skje.
1: Nå, jeg går billigere av det.
0: Ja,
1: det er sprakk mikrofonen også faktisk.
0: Kjempegod på å plystre, Philip.
1: Tusen takk.
0: Det også.
1: Jeg er multikunstner.
0: Det er det du er. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig i VM, i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg i USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: sammen for Norge. Philip hoster fordi han har spist alt for mye knekkebrød etter den der utfordringen med plystringa. Men vi heier selvfølgelig på Norge som skal ild mot Senegal klokka 2 i natt. Men vi lurer også på en annen ting. Og det hva gjør H.C. Andrea?
1: Ja, sommeren kort.
2: Ja, ja det å, ja. Meste regner bort, men nå det jo fint vær da.
1: Ja, og vi har lyst til å høre sommerlåt ønsker i dag.
2: Så det det du får tilbud om nå. Du bestemmer musikken hos H.C. Andrea etter nyhetene.
0: Oi. For en luksus av neste sommer med De Lillos, Despacito vil jeg gjerne høre.
3: Ja, okay. Jeg vil gjerne ha sommertider med gyllene tider. Og så vil jeg gjerne ha juni, juli, augusti med gyllene tider.
0: Den har ikke jeg hørt før.
3: Har du ikke hørt den? Nei. Den er fin. Ja. Kanskje slenge med en Summer of 69 nå, den kan jo passe inn imellom.
0: Ja.
3: Ja, med Bryan Adams.
0: Ja. Og vi trenger ikke Brownout Girls med Van Morrison, den for det var vår sommerlåt rett etter halv fire.
3: Men hva med California Girls da, den, kan, den er fin.
0: Altså Beach Boys?
3: Ja, Beach Boys, ja.
0: Ja.
3: Den kan vi, den vil jeg ha hos Andrea.
0: Vet du hva? I dag må vi høre på H.C. Andrea.
3: Ja.
0: Da kommer vi ordentlig sommerstemning. Og som vi husker på morgenen i morgen da, med Finn Børge og Katrine.
3: De skal få en liten utfordring fra oss. Det kan bli gøy.
0: Ja. Så vi tilbake 2:03 i morgen. Ha det bra, ja.
3: Ha en god sommer. Helt til i morgen, hvertfall.
4: Her NRK Nyheter. Klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
5: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
4: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
6: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
7: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
6: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
4: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
8: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
4: Det var NRK Nyheter i studio, Emilie Hellum.
9: NRK P1
10: Du hører H.C. og Andrea.
2: God mandag, Norge.
1: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
2: Det er en strålende dag for hverdagsfest.
1: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
2: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller oss da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm-hmm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der. Hun har fått sin egen brygge. Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Travel dame.
1: Ja.
0: En annen travel dame har bursdag i dag, Meryl Streep. Gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene også, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skal man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det. Jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet. Ja. Det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så... Jeg tror ikke det blir noe
0: Nei,
1: sånn
0: det er sant.
1: Bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse.
1: Ja.
0: Bra for psyken din.
1: Ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natt. Ja, hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe du lurer på. Om Nei. Natta så må man sove naken.
0: Ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det oppfordres til.
1: Ja.
0: Det
1: kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men jeg måtte sjekke fenomenet truse når det dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang
1: ja.
0: At de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men vi må lage et nytt plagg og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe ja. Sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det, er en, det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, og det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får du jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Du, jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ja ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner HC Andrea der og trykker på send inn. Hvorfor er det låta, og hvilken låt er det? Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra, altså. Rabo, Without Me.

0: Rabo var det, og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk i dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det er noen premisser, det er at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det er de beste begrunnelsene som vinner. Sånn er det.
0: Og begge deler sender du til oss i appen NRK Radio, finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det er så enkelt.
1: Det er det.
0: Og det blir sommerlåtduell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner i dag.
1: Ja.
0: Det er ikke vi som skal bestemme duellantene, det er vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, dere skjønner hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da er det muligheter for litt kaos i inboxen i dag. Marker om det du sender oss er et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant til morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da er alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva er en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det er de sangene som får meg til å tenke at nå er det sommer.
0: Ja.
1: Eller den sommeren var fin.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Tankespinn.
0: Ja, like. Det er jeg veldig enig med deg i.
1: Ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida,
0: nei. Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der i seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi er ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen er. Hva er det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn i appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåtduellen fra og med i morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld. Det er som Fairground Attraction sier helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også. Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre. Og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Sannsynligvis. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånn blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, er i gang!

0: Sånn, nå er det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
0: Det er kjempegøy.
1: Det er helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
2: Eiii.

0: Ja, da er vi glade alle sammen.
1: Brynil spesielt.
0: Ja, Louis van Sio, der Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
1: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration. Men dere får den likevel.
0: Ja.
1: Ja, fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
0: Ja.
1: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
0: Kanskje.
1: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
0: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant jo aldri, men...
1: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
0: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
1: Ja, det har vært mye greier i Halden.
0: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang.
1: Spennende podcaster rundt det der.
0: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
1: Ja, søk opp på Sandra, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
0: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
1: Ja, det forstår jeg, Ellen.
0: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring i morgen.
3: Ja, det skal jeg love deg.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter i dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass i Søgne i et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg. Så dro jeg til byen på lørdag for å kjøpe vin, kom tilbake til campingplassen, og fant Tone og Birger i et omfang.
3: Nei, nei, nei,
2: nei. Nei, så det ikke alle sommerminner som her hadde gode slaget heller.
3: Nei.
2: Nei, Thor som opplevde dette, han ble nok litt opprørsk, og konkluderer med at sommerens låt var Born to be Wild.
3: Tone da.

0: Han kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppenwolf.
1: Det er så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og Andrea og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det er litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som det gjør det akkurat da.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner det.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18.
1: Mm.
0: Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig ikke sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en annen spredt byg og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den er helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng.
1: Åh.
0: For det får han alltid når han hører den. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselene.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døttere på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Da er du Mungo Jerry in the summertime.
1: Ja, det var mange som ønsket seg det nå.
0: Ja, det var veldig fint. Nå kommer den siste vi rekker denne timen.
1: Ja, den gjør det.
0: Og det en sang som blant andre Inger Sigrun har bedt om. Min sommerønskesang 13 humler med vampsangen beskriver godt en varm sommerdag i Ryfylke på tidlig 1960-tall. Alt stilt fordi folkene innendørs og slapper av etter formiddagens jobbing i høyånda. Mm. Hesten står under et tre og vifter vekk fluer med halen. Jeg ser det for meg, skriver hun.
1: Oi, ja, Ingen har også ønsket seg den. Hun skal på sin 13. Konsert med vamp i oktober.
0: Oi, oi.
1: Og Robin har ønsket seg den. Det sommer, ja, det jo vamp som synger om 13 humler, det.
0: Ja.
1: Det akkurat min sommer de synger om, sier han.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Den kommer straks, bare en liten påminnelse. Husk at vi skal få oss en ny venn rett etter nyhetene, det kan bli deg. Husk også at vi skal ha sommerlåt-duell i morgen, og har du en duellant på lager, så ikke nøl med å gi oss beskjed, for da må vi få vite det i appen NRK Radio nå.
1: Ja, nå var du litt streng, det likte jeg.
0: Ja, det bare litt opp i all moro, litt grann tydelig også.
1: Ja, det var morsomt dette her, koselig med ønskelåtene deres.
0: Veldig trivelig, tusen takk for alle meldinger. Men nå altså, vamp, her 13 humler.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: P1. Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
5: Det alltid hyggelig.
4: Ja, men heldigvis blir det hyggelig nå også. For her

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare det.
1: Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Å, jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en singel.
1: Wow.
0: Det ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Tusen takk.
1: Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en singel, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Sluppet musikk, ja.
1: Ja, men så stas, da er det din første singel.
2: Det er min første singel som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er da, Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skrev masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Jeg tror det er ikke helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da prøver jeg å kombinere og kan skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det også?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så i hvert fall vint, ja. Så får vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes jo det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia. Alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja. Ja.
1: Synger du inne i hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du, det gjør jeg.
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier, hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor den hjelmen også, så da må jeg kanskje noen synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: du må synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full ånd. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg så nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller mann, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk timer også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjanger drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangeren er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Jeg
1: er
0: enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja,
0: jeg lurer på det altså.
1: Så gøy. Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Vet du, det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det, da.
1: Tenk om du hadde hatt noen venner som jobbet i radioen,
0: offa meg. Ja, det er det. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg. Stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk, dere også. Så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: Sommerassosiasjonene fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også da.
1: Ja, det hjelper jo
0: det. Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved vår lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: Vi er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40, det er nok mulig.
0: Ja, ja. Er definisjonen på hetebølge den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon. Da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølgen når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene, så begynner denne varmelufta pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert, skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen, og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del, blir liggende litt lengre i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag, så begynner varmluften å komme nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen

ja, I hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag, som blir varme, og jeg, ja, det stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer inn for dette kriteriet for hetebølge da. Ja. Kanskje får vi den første tropedagen også I år, da skal vi over 30 grader.

0: Katy Perry og Teenage Dream.
1: Hva var din tenåringsdrøm? Eller hvem?
0: Ja, det er nesten litt flaut.
1: Ja, jeg vil ikke at du skal spørre tilbake, så vi går videre.
0: Ok, er du sikker?
1: Ja.
0: For nå hadde du meg helt ut på kanten, men du vet jo at jeg kom til å spørre tilbake.
1: Ja, jeg offrer det ikke.
0: Ok, da går vi over til noe helt annet.
1: Få høre.
0: En liten gladmelding fra søta bror.
1: Nei, men så var trevligt.
0: Ja, absolutt. Og jeg synes det er hyggelig begge veier dette her, for det er jo ikke noe hemmelighet at jeg er veldig glad i Sverige.
1: Nei.
0: Jeg synes svensker er hyggelig. Jeg synes det er veldig deilig å høre svensk språk.
1: Ja, jeg er også glad i svenskenes språk. Men er de glad i deg?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri sjekket. Men jeg synes jo i tillegg til språket at de har veldig fine, spesielt kystbyer, veldig fin skjærgård. Så liker jeg veldig godt svensk musikk.
1: Ja.
0: Og så har jeg for så vidt sansen også for svensk underholdning.
1: Mm.
0: Jeg synes det er noe med svenske filmer som tar det litt lenger og er litt mer... ikke så drøyt som danske filmer kan være, men svenske filmer har liksom den der lille ekstra... Det stinget som gjør at jeg sitter og humrer litt.
1: Ja.
0: Og hvorfor sier vi dette?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Fordi at endelig, etter 6 år med litt større avstand... Etter koronaen, hvor alle måtte være hjemme, så kan det nå virke til at Norge igjen og nordmenn har bestemt seg for å legge igjen hjertene sine i Sverige i sommer.
1: Ja, vi har vel lagt igjen milliarder av kroner rett over grensa i flere år.
0: Men... Ja, det har vi som grensehandel, men nå også som feriedestinasjon.
1: Ok.
0: For det er lenge siden, sier de, borte i Sverige der, at de har hatt så mange bestillinger fra nordmenn som det de har sommeren 2026.
1: Nei, men så hyggelig.
0: Ja, det var det jeg synes også. Jeg tror vi kan liksom slå et lite slag for den der campingturen til Hafsten Camping utenfor Uddevalla, eller hva det heter.
1: Bare hyggelig.
0: Nå skal vi snakke dere opp og frem. Det er lavere priser på mat og drivstoff, en sterk norsk krone, og et par andre ting, som for eksempel alkoholpriser, tror de.
1: Akkurat det drivstoffgreiene tror jeg er litt varierende om dagen, men...
0: Ja, halvert matmoms også der borte.
1: Mm.
0: Og alt dette mener de er med på å lokke nordmenn til søtta bror.
1: Ah.
0: Ja. Og 1. juli... Så skal de kutte drivstoffprisene enda mer.
1: Ja.
0: Så da regner de med at turismer, både bobiler, biler fylt med telt og annet godteri, campingvogner og alt det der, skal fylle svenske veier. Og det underbygges av responsanalyse, som har laget en undersøkelse som viser at, jo da, Sverige topper lista over nordmenns feriefavoritter 2026.
1: Hyggelig.
0: Det er i grunnen det. Skandinavias ledende campingkjede er jo svensk, må vite, og heter First Camp. Og der har vi lest i din side at Ingela Lundqvist, kommersiell sjef i First Camp, har fortalt at det har økt 22% med bookinger av campinghytter, og 9%
1: på ett år?
0: Ja, siden i fjor, ja. I overnattinger på campingplassene, i telt eller campingvogn.
1: Ja, det får han si.
0: Jeg synes det var veldig hyggelig.
1: Se litt opp for, svenskene er veldig sånn, og synes at norsk er så søtt, og det er litt sånn, overfra og ned.
0: Ja.
1: Synes jeg noen ganger, vi er veldig sånn, åh ja, det er flott språk, og det synes dere er fine folk.
0: Ja.
1: Mens de er sånn, åh, dere gjør det så morsom ut.
0: Ja.
1: Så veldig søt, og to-to-bo-to-bo. Men de sier bubbel, for eksempel. Kjempevanskelig.
0: Ja.
1: Boble.
0: Jeg er enig, og så synes jeg jo at de har et grusomt ord, som jeg blir helt sånn kvalm. Det er som å spise sukkerspinn i 4 timer.
1: Oi, jeg får høre.
0: Mys.
1: Mys.
0: Ja.
1: Ja, det er jeg ganske glad i, for det er nesten mysen, vet du.
0: Ja, ikke sant, men for meg som ikke har det forhold til mysen, så synes jeg, jo, mys, mys,
1: mys. Sitter der og myser.
0: Ja.
1: Dumme, ja, det gjør vi. Men dette var deilig, Hans-Christian. Det var fint at du fikk ut det. Jeg synes du var litt vel positiv.
0: Ja, nemlig. Nei, mys vil jeg ikke ha, men jeg vil veldig gjerne en tur til Sverige.
1: Ja, og så husk at det finnes masse fine norske campinger også. Må jo ikke dra.
0: Det er klart. Nei, for all del.
1: Det er nok andre som gjør det.
0: Vi er jo heldige, for vi har jo verdens beste land å være turister i eget land, altså.
1: Ja, det er sant.
0: Vil jeg tro.
1: Ja.
0: Hvis ikke det er Spania.
1: Ja. Ikke akkurat nå,
0: veldig varmt.
1: Ja,
0: nei, men god ferie!
1: Alle mann!

0: One Republic og Sieb var det. Sieb remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Sieb Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo gjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Det er
1: mange.
0: Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille. Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Sieb da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii, og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Den var, ja, han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det er fint med sånn samarbeid.
1: Ja.
0: Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden, så det er bare å henge på. Vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rølles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Brugge, Veseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow, wow, wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Droen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet ett av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med
4: ja, god kveld til deg. Frem til klokken 22 så jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

Jeg får jo litt lyst til å sette seg i bilen og kjøre og går på roadtrip på en øde landevei av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort i juletider i fjor. Det fikk Auberge her i NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo i alle fall for deg som fotball, eller i alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her i kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg i under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp i natt. Jeg har en avstemning i appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direktesendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lise Nette var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM er jo når underdogs gir det bra, og i år så er det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du er optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kom til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal du høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kapverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låta si Pamundu for å komme i stemning. Låta den er laget av kapverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan i alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låta for kapverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, i dusjen etterpå. Og da sto han i midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, fra han bor i Portugal, han Jay Moreira, og sa, "You guys should get to know each other really well."
2: Ja, det var en gang en trønder og en kapverder som møttes i en dusj i en gymsal i Bærum. Og kanskje er det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt i lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og i disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille i fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men i teksten som man kan se i musikkvideoen, det er ikke fotballspillere, det er barn som spiller på stranda, det er voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det er en ny, ganske ny nasjon fra 1975, så det er ikke noe gammelt. Så det er nok ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det er kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett i hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som er altså, folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det er egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring i den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter i hjemlandet. Jeg ble utplassert av Trondheim kommune. I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var

0: enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han er også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han i årevis og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var i reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha et lite, en liten bachelor i vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
1: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og i stover rundt omkring i verden, for et Kapp Verde som sparker fra seg så det synger etter i VM-debuten sin.
2: Kommer skuddet i mål! Er det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Kevin Pina kommer...
1: Connor Patrick, han er helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapp Verde.
0: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søv og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg i feeden. Og, ja.
1: Og blant kappverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang i en dusj, i en gymsal, i Bærum.
0: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det er jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som det føles jo veldig flott, at man kan sitte sammen og pusle med en idé, og se at det blir noe som engasjerer, og det er også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger, og så det er litt, de har likt den veldig godt da.
3: Ja, det var kollega Martha Våge som hette Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den er verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette er Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som har blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også er skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den er til her i NRK P1, og det er jo fine tider for deg som er interessert i fotball, og kvelden i kveld er langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halvtimes tid snart, og det står fremleis 0-0. Det er på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere i kveld så kan en jo også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo det vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen i natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så er vi videre, og det er vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt i magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nei, men ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg. Nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe. Rundt halvparten er litt mer fornuftige og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen. Og så er det et bittelite mindretall som vil se en i reprise i morgen. Det er jo litt risikofylt. Nå kan jo bli spoiler hva som har skjedd. Og så er det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke er interessert nok til å se den i det hele tatt. Om du vil ha et ord med i laget her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Eric Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her i kveldshoppen til NRK P1 på denne mandagskvelden? Klokka den er blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her er Jessica.

0: Dommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Bare når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina er jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Og hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet. Og med da så er han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjente i norsk popmusikk ganske lenge nå. Men jeg skal høre hva for en låt de er litt lei

0: Will to power, baby, I love your way, hørte du her I NRK P1. Marcus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen I Fredrikstad I helga. Guttene som har turnert og holdt på I årevis har også flere festivaler foran seg I sommer, blant annet Palmesus I Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt I festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Det en låt dere lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den I dag.
3: Jeg kan si det. The girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg litt lei av, så det.
0: Ja, det sa Marcus og Martinus fra festivalteltet I Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falke Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere I sommer, for de har jo selvsagt og andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre hvor det litt sånn der hardcore og det litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den fordi spesielt guttene de blir sånn når de litt full I tillegg de går jo helt amok så den veldig gøy å live men alle kan jo elektrisk og det også veldig gøy selvfølgelig
0: Ja, det bra for da ikke lytterne heller med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify så elektrisk fortsatt deres desidert største sang men vi får nok gi Marcus og Martinus viljen sin her I kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de så lei av. For den første låten de fortalte om her I klippet, den jo helt ny. Dessuten så låten sjelden vare for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Marcus og Martinus sunget på rungende Trofors-dialekt. Men forrige helg så slapp de en låt om hvor langt de har kommet siden den gangen de var små, og da skjer ikke på engelsk. Som vi har hørt mest fra de siste årene Denne låten her en vri på Nico og Vince sin sang That's How You Know fra 2015 Marcus og Martinus sin variant heter bare How You Know Så får vi se da Vi får vel spille Girls litt på radioen en senere gang Her vel det ny musikk fra Marcus og Martinus

love. Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk-trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå har klokka den kryper mot 20 denne mandagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tappte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier sengaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det er mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. De ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det er gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune. Det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavileo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavileo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne mandagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er bare til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen han deler navn med, men som i den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt i rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekter å slokne. Du hørte han her i NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på Kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det er veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

herlig sommerstemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så startet andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skårt så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant, fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål jeg i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men får se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg ikke ha kamp. Og så er det 7% som har tenkt å se det i opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her i NRK P1. Den norske artisten Makosir, som vi har hørt en låt av tidligere her i Kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og sånn, we did this shit når vi var i 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her i Kveldsåpent, ganske så straks.

0: Makosir slapp ganske nylig debutalbumet sitt spill for galleriet, noe han feirer med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 kilometer i timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, ok, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt og datten. Men nei, det gikk, ass.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Ariane framførte Makosir en av låtene for albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien er jo at vi var på byens tak.
2: Et utested her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, skjævinner. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, skjævinner. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn, elskling, historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Makosir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Makosir, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: baby, it's sweet baby, yeah. Kan du deg for noe du ikke har blitt kalt før?
1: Bra driv I denne live-versjonen av Elskling med Makosir og Admiral P fra P3 Live.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historien.

Five for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si. De hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelen, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: landet fort.
1: Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det er sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så er det en liten del som skal se den i morgen. Og så er det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke er interesserte. Sånn er nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, nå når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Gjelsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det er sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyer vær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også noen regnbyger venter i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig, får vi si, til å være rundt sankthanstider, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så vil det være enkelt i regnbygget, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelte regnbygger. I Nordland litt flere byger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe en regnbygge i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det ja, noen regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot en sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperatur på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppås her gjennom hele dagen, og temperatur på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for Stad, høyest i de sørlige deler ligger inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet her ligger vi nok best an i morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut etter dagen og kveld i morgen, og i løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene er definitivt høyest i landet i morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og i feltokkene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst i nord i løpet av dagen.

Marie Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett «Egn å hvile øygå på». Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter med hørt på Miley Cyrus. Her hennes megahit «Flowers».

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base i Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og i haust så legger de ut på en lang Norges-turné som starter i Ålesund 15. oktober og avslutter i Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han jo også soloartist, og her i NRK P en sammenspilt låt, og I Know How Easy Life Can Be, en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plato her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy siden av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

har fra 1985 Hunting High and Low, dette har titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtida I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holder deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studio mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått federale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstaker må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK P1.
4: Og Messi, han nøyer seg ikke med ett mål på øvertid, så skår han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

som forsvant.

0: forsvant.
1: Trønderen Anders Jektvik, han ute på turné, både nå i sommer og utover høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her i NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad er mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt i Bergen sentrum. Kveldsåpent er programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South. Can't find my way back home.

utrolig kul låt fra trønderbandet The South. Can't find my way back home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister i landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da er veldig kjekt, synes vi her i NRK P1. Og en av de som gjør da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da er artisten Taus. Det her er Trur Eggfell.

Dette var Jan Eggum, selvsagt, med rykte forteller, som du hørte her i NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo, Argentina slo Østerrike i fotball-VM i dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivar Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her i NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn i låtene sine og synger om seg selv, den overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egosentriske nykker, eller er det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her er Gåsehud.

0: tror han må heie mine norske favorittstemmer han her, Jesper Jenseth med gåsehud som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helen Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnavn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sine. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel høg med rappere. Og kovret av Jamiroquai. Hollywood Swinging ble den første låta som gikk til topps på R&B-listan i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så synger de. De synger altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da vi fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

0: Tordenbandet Narum var dette med «Jeg veit et stelle».
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det er sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Pearlen er jo Afrojack og Nair med Give Me Everything. Hørte du her i NRK P1, og nå klokka har blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen. For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig store deler av livet fra den aller første i 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks. Her er NRK P1, rett etter Rakel med La meg gå.

0: Toy Story 5 var så på kinoer for første gang verre rundt denne helgen, og var du blant de som så den, så kan du vite du var definitivt ikke den eneste. Den femte filmen I rekken har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar I åpningshelgen, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største I en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte I åpningshelgen I april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med I 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå I åpningshelgen som den femte I rekken. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene, den mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Oh, extinction, not again.
0: I filmen så må lekene konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen det fortsatt Tom Hanks som cowboy Duck og Woody og Tim Allen som astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1, og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så er det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg er ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg er enormt spent, så det er helt på sin plass å ta den her. Her er Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka er 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som vi tar og skal holde deg med selskap helt frem til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Frem til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området, der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene til de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Mathilde ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på, har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja,
1: mens dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslaget i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld, i natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt-Våler, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på det. Hva om dette er en slags sånn narspill-sending for mandagen? Ja. Altså, vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
0: Perfekt, så det er lørdag.

0: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget Der du brente vår bro, men her I studio I dag vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
1: Absolutt ikke, men vi gira på å bygge en bro til deg som hører på, så takk for at du gjør det. Det altså Ingrid og meg, Adelina, her I radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp I natt, klokken to.
2: Ja.
1: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her I NRK.
2: Mm.
1: Men jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
0: Du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
1: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kap Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside. På en måte.
2: Mm.
1: Men det jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM I år.
2: Mm.
1: Og så det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkskjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe I kiltene sine rundt om I landet, koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs, det på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være, men også litt sånn, jeg lurer på om dette litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden, at det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt, og så danser de sammen hånd I hånd gatelangs. Ikke det på en måte, føles ikke det noe, som noe litt større?
0: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
1: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
0: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at I det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for I USA så jo ikke fotball så stort.
1: Nei, de kaller det jo soccer.
0: Soccer.
1: Og folk sånn, hei, hei, hei, it's football.
0: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert I midten?
1: Superbowl. Superbowl, ja.
0: De tror Superbowl verdens største idrettsarrangement. Men det det jo absolutt ikke. Det jo fotball som verdens største idrett. Og I det klippet så sier Donald Trump sånn, bare for han populist, da, så han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. Soccer. It's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du? Det er noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
1: Ja, det lov å håpe, og det på en måte sånn, det litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine I natt, sånn at de skal få se på VM, ikke det helt nydelig?
0: Heldigvis for Dagen Gullstein, så ble det jo skoleferie for fredag.
1: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta I sommerferien, det sånne ting som man, det sånne kjerneminner.
0: To ting skjer når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, I sommerferien.
1: En, du skal ut og fly.
0: Ja. To, VM-kamp.
1: Ja, og I dag, tenk hvis man skal begge deler I dag, da ønsker vi dere I hvert fall lykke til. Men det litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og blir med, rett og slett.
0: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy I natt.
1: Altså, jeg høres jo ut som en som har null problem med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid 23.00, så jeg allerede på overtid, bare ved å være her I kveld.
0: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
1: Jeg vil si det.
0: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the making, det var Dagny her på NRK P1, hvor det Adelina Ibishi og meg, Ingrid Moholt-Wolder, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det en ting som har skapt furore på internett de siste ukene, Adelina.
1: Mm.
0: Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump, en English swamp. Mm. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det jo fordi Shrek en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det.
1: Ja,
0: det jo at det en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney på en måte i denne historien, den onde store konsernet som slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet til Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona. Hun jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da. Ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig. Men fordi hun prinsesse, og fordi de har slert litt med Disney, så hun jo på en måte, hun innfrir...
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir... De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det alt kjempedyrt, og det en gøy animasjonsfilm for barn, og det også litt gøy satire for voksne.
1: Mm.
0: I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg sa i sted sånn, det rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for dem, de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det, ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, at det en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet, vi har fått trailerne, og folk altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, at det noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseende til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt... Enig.
0: Det de har gjort på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da hun ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, Men det de har gjort på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job og en noe som heter sånn buckle fat remove, som en skjønnhetsoperasjon som veldig populært I Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså når selv troll kjenner på skjønnhetspress, hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseendet til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere I Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun
1: ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram I maska.
1: Ja, et stramt, troll. Pent troll, altså.
0: Ja. Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpa Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja,
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg et symptom på hvordan vi ser kvinner I dagens samfunn.
1: Og troll. Og kvinnelige troll. Vi kjører slag for kvinner langs hele fjøla. Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut.
0: Ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare sånn vi velger å utvikle kvinner og menn I animasjonsverdenen.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek altså de har liksom det gamle Shrek glimt I øyet sånn at denne filmen faktisk da litt kritisk til at Fiona da, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner kanskje hvis de gjør et poeng ut av det så kan jeg backe det, men frem til det så jeg skeptisk
1: enig, det var utrolig trist å se dette har jo på en måte, ja denne sagaen om disse trollene har jo formet de vi Så det klart når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også I animasjonsfilmer om troll da blir det vanskelig altså

0: Smash Mouth ga deg All-Star, og det er ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å... Vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig mimring, rett og slett, at vi glemte å si at denne låta her er jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All-Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torleif Bjella.

0: en herlig tur tilbake til 2011 for min del. Det var Carly Rae, Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
0: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
0: Ja.
1: Det er ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de er trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tapte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så er det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men er det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, det er jo stillinger høyt der oppe.
0: Ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det er rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå er det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset, som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
0: Mm.
1: Og så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom chanter.
0: De roper og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og,
1: unnskyld meg.
0: Der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det er sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
0: Ja.
1: Det kunne ikke jeg. Jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror.
0: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig,
0: bortsett fra Shrek. Men ikke sånn personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
0: På dagen, sånn som det.
1: Ja.
0: Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger.
0: Ja.
1: Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
0: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
0: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
0: Du må gå på kamp.
1: You're fired.
0: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det er god lærdom da.
0: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
0: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme meg for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdig med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles vennegjeng,
0: ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare hallo, og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på veien.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk egentlig sammen med hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt, du som hører på også. Da det jo, da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet er helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen er stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen er utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom er i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det er mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal er erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi er den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: lenka Trouble is a friend. Og hvis du, min friend...
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund, det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver hvertfall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skårte mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Ro-Ro, gjør meg så rørt. Det må jeg være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Ro-Ro er han.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Ro-Ro er på en måte han som fant opp denne ro-greia da. Som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Ro-Ro på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Ro-Ro, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han, ja, som arrangerte dette, denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg... Kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Absolutt. Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inne på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Nei. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og ja, litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare tok så veldig mye eierskap til det.
1: Ja, men de har Volvo og hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyretid.
1: IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her, da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier, som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med senegalflagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal? Nei, fader.
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: vaier han i hvert fall med.
1: Vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause. Og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sånn, for det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer. Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt til stede, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: så... Ja, for noen er det mer. For noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM, og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Hallow ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Ingrid.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar det litt som det kommer og sånt. Men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm.
1: Mm.
0: En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg velger Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted, da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det raust av deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært våre kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde utfattet. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, hadde oss, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, det jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, men I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet det, tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola. Ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten. Mm. Så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå...

0: De fem i Hellas, eller?
1: Ja, for Skandinavia er ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her i Oslo-området.
0: Mm.
1: Det er også meget, meget, meget i skandinavisk målestokk. Men 33 grader?
0: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
1: Stockholm er heller ikke sånn der kul badeby. Altså. De er litt sånn... Det er for fjordet. Det blir veldig sånn... Jeg tror kanskje ikke det vann... Hvis du synes indre Oslofjord er litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også... eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det er ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
0: Altså, jeg tror du bare må søke ly i butikker, og at sånn, ja. jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har du jo aircondition.
1: Ja, men ikke alle bruktbutikkene jeg skal besøke.
0: Dessverre, de er ofte klamme og varme, og vet du hva? Det er ingenting som er verre. Dette er det verste som kan skje meg.
1: Prøve klær i varmen.
0: Og prøve brukt klær i varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette er jeansen i mitt liv, den må jo passe.
1: Mm.
0: Trasker bort i prøverommet, det er klamt i lufta, du tenker, ja, ja, begynner å prøve den jeansen, og den er for trang, og du er varm og klam i tillegg. Det unner jeg ikke min verste fiende, og i hvert fall ikke deg, som jo er min venn.
1: Jeg kan si allerede nå, det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg i Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har jeg ikke begynt engang.
0: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene er
1: derfor. Kolonitiden, ja.
0: Mm. Ja, men det var jo det du kalte de.
1: Jeg kalte det.
0: Kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
1: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
0: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
1: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest og dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. De var veldig lei seg.
0: Ja.
1: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
0: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakt, Ingrid. At vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: jeg mener sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og
1: ja, egentlig, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle bli oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja, og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte, som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten i hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom, og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke, og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn, og heterofile menn, ofte oppfatter kvinner som pene. Det var ja. Sånn litt sånn, nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt... det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke at ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken. Ja. Blowout, mye rouge, bodyer. Men jeg føler hun liksom også... gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter og på en måte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler jo også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun da hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet,
1: ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattsol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken ja. Sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store del av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Mm, den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei,
0: det så bra. Og hun har fått vokalisten bra. Med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt... engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé, som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en mega trend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det veldig, veldig bra, så det hakk ikke for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen låtene.
1: Nei, men det viktig å kjenne på alle følelsene. For ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, Bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette Olivia Rodrigo med Stupid Song. New York

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tror dere jeg.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke, jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kvelden på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld, at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg, og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et, hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et, hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn.
1: Mm.
0: Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre.
1: Mm.
0: Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig nok, som er spennende nok for å offre nattsøvn.
1: Altså, en ting er natten, fordi at den skal man kanskje klare å holde seg våken til, men vet du hva? Dette er det kjipe med å bli eldre, nå er jeg 33 år. Det er at det er så deilig å stå opp, eller å våkne utvilt.
0: Det er det. Og nå er det.
1: Å sette på kaffe,
0: ja.
1: Og bare skru på radioen og tenke sånn, wow, en ny dag.
0: Ja, jeg trenger å starte dagen uten hodepine med Nyhetsmorgen og en kopp kaffe. Mm. Og nå, Adelina, er vi midt oppe i en liksom viktig sesong. Og da snakker jeg ikke om fotball. Jeg snakker ikke om sommer, jeg snakker om Love Island.
1: Oh.
0: Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK. I dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund.
0: Det, ja, nei,
1: den
0: det
1: må
0: går
1: på
0: ikke.
1: Tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå alt så finnes
1: det folk. Nei, Ingrid, nei. Slutt med det du driver med. Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, ja. Det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert,
0: ja.
1: Det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé.
1: Ja.

0: Shoot. Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid.
1: Mm.
0: Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare på en måte gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Kan ikke gjøre det en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må by selv alle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er dessverre litt misunnelig. Dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
1: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad et valg ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med altså Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: i feil måte kveld.
2: Ja, noen i feil med å gjøre det. Andre i ferd med å gå ut i natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå kvelden over. Nå det natta, altså.
0: Ja, nå det natt. Natten begynner for meg. Synes du det natt etter 23?
2: Ja. To dumme jenter tar natta, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror i hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, sånn er det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før så lenge. Altså, jeg var 2,5 år gammel i 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg så mye om hvordan Norge gjorde det i VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke jeg noe minne av.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Er du der. Nå vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut i natta for å se denne kampen. Og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Det her varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
2: Hva dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå innendørs, fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har jo sett det på værmeldingen, så vi var litt opptatt på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minnet det her hvertfall. Så, men, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV 2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. Britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og i dag står det 23. juni, og det er sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere i dag, bål og greier kanskje, men før det er det Nattradio her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn.

Du start til låten til Maja, og jeg ser må ha hørt det før det, Jasmin og Aladdin. Etterne. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du høre straks.

ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

jo en fantastisk gitarrist og sanger, Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis synger og spiller her i Nattradion. Tråkker spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen i VM-kampen mellom Frankrike og Irak i natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles i byen Philadelphia i delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer i startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal i natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som har masse fart, masse kraft. De kan ta oss på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på i ganske mange kamper egentlig, for at det er kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer i den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn i garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smille.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt i fransk politi og i rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe i saken. I Paris protesterte folk på nytt i kveld til tross for at byen midt i en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo i Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader i Paris nå i kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Myndighetene ber folk om å komme seg i bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter i natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal jo et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte igjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
3: Å ro! Er det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det er veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg, nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de er veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg presset før han går på og bare leve i nu og være seg selv, og det har han gjort det nå i ganske mange år, med mye press på seg og år etter år, så jeg skal ikke skreide for mye av det, men akkurat det en veldig god mål.
0: Og kampen vises på Storsjø.